er viktig, for de begge to gir smil, og han vet ting blir til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kald, svett, jeg varm.

Store klokker sier ja takk, jo takk. Mindre klokker sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flekk.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

0: Wow. Hva har du spist siden sist, Trixie? Noe godt?
1: Jeg har spist smultringer på en høstdag.
0: Smultring, ja, wow.
1: Absolutt. Det har vært mørkt, og det har vært vått, så jeg tenkte at det er greit med litt godis. Jeg har også spist laks med poteter. Og sist men ikke minst så har jeg spist en liten is.
0: En liten is? Hvilken is spiste du?
1: Jeg elsker trippel, eller det er hvertfall det jeg tror den heter. Det er når det er sjokoladetrekk, og så er det karamell. Og så, ja, sånn, ja,
0: den royal trippel.
1: Mm.
0: Spiser du den som er sånn sølvfarget, den som er med sånn salt karamell?
1: Jeg liker ikke.
0: Nei?
1: Nei, dessverre. Ja. Men trippel er amazing. It's an addiction. Jeg har bestemt meg for å ikke spise så mye. Jeg har ikke spist is hele sommer, så jeg stopper.
0: Hvordan endte det om å ikke spise is hele sommeren? Det er jo så crazy.
1: Det er egentlig bare et budsjettproblem. Jeg har brukt masse penger på mye annet.
0: Ja. Nei, jeg skjønner det. Nei, da skjønner jeg det. Men jeg synes det er rart at det er is, at det er der det ryker. Det er ikke sånn...
1: Du, er det en is, eller er det en pølse? Og det tar meg egentlig til et lite problem jeg har. Og det er med det som var Statoil, og nå er noe jeg kaller okkeren, men Circle K. Før var det en viner for en tier. Det er det ikke lenger. Og dermed kan man ikke lenger få kjøpt en viner for 10 kroner, ha 20 kroner. Da får du to pølser. Så derfor gikk isen da.
0: Det er sant.
1: Når pølsa koster 39 kroner liksom.
0: Ja, det er jo fortsatt ganske litt stivt for en pølse. Nesten 40, ja. 40 kroner for en pølse.
1: Syk.
0: Jeg har funnet ut at man kan kjøpe en viner på Narvesen. Det tror jeg koster sånn 25. Ja, det man må bare vite om det. Man må bare si at man skal ha en viner.
1: Okay.
0: I lumpe, da er det billigst.
1: Ok.
0: Så det synes jeg, det er det jeg pleier. Hvis jeg er sulten og skal ha en pølse, da kjører jeg på med den.
1: Du er ikke noen kvinne eller fan av baconpølse?
0: Nei, jeg synes det blir litt mye til tider.
1: Okay.
0: Det kan bli mye med bacon. I hvert fall hvis det er bacon og sånn ostegrill.
1: Ja.
0: Da synes jeg da blir det for mye
1: på en gang. Litt overstimulert.
0: Ja, hallo. Man kan ikke både ha varm ost og bacon på en gang.
1: Ok,
0: ja.
1: Ok. Altså,
0: ja, nei, men så det... Nei, jeg har ikke spist noe. Jeg har spist, siden sist, så har jeg spist sånn kantarelltoast. Det var i skogen og plukket sopp. Så det var jeg veldig fornøyd med det.
1: Har du spist det med sånn steinsopp før?
0: Jeg vet ikke om jeg har spist akkurat det med steinsopp, men jeg har spist steinsopp liksom.
1: Ellers, ja.
0: Ja, det er veldig godt.
1: Nei, vi, dette er et minne fra lenge siden, men jeg husker vi dro på tur, og så hadde vi samme steinsopp, så stekte vi det i smør med litt salt på, og så hadde vi toast og la det på oss. Det var jo kjempegodt. Jeg vet ikke om det var det du gjorde.
0: Jo, det var typ det jeg gjorde. Jeg stekte soppen og hadde på litt fløte bare, og så...
1: Okay.
0: Så det er såpass så godt.
1: Var det kjøpt i butikk? Liksom?
0: Nei, jeg plukket selv i skogen.
1: Mener du at det er en stor kontrast, eller er det likt?
0: Nei, jeg tror kanskje kantarell er ganske likt, for jeg tror den kommer fra Norge og Europa uansett. Og den smaker uansett mye bedre, så det er jo bedre å kjøpe kantarell enn å kjøpe sånn champignon, synes jeg.
1: Okay.
0: Men det er jo ganske mye dyrere
1: å
0: kjøpe enn å plukke selv også. Det tar lengre tid da.
1: Så
0: det er litt sånn hipp som happ, hvertfall synes jeg da.
1: Mm.
0: Nei, det er jo det beste jeg har spist.
1: Okay.

0: Der hørte du August Selnes med I morgen kveld.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: Ok, da er vi på Hvem er du? Det er gøy, ikke sant?
2: Absolutt.
0: Så bra, det håper jeg. Jeg har noen spørsmål her som du burde svare på. Kan min telefon kjente? Den telefonen min kjente meg igjen.
2: Ok.
0: Yes. Jeg kom meg inn. Ok, vi starter enkelt. Hvem er du, Trixie, på fem ord?
2: Søvnig.
0: Ja.
2: Trøtt.
0: Det... Oi.
2: Litt.
0: Det, søvnig og trøtt betyr liten. Litt det samme. Litt liten?
2: Litt liten.
0: Ok.
2: Men veldig stor.
0: Men veldig stor. Jeg vil kanskje si at det er litt mer enn fem ord, men hvertfall at du brukte to ord på søvnig og trøtt.
2: Ja, men det er en veldig stor del av personligheten min. Jeg liker å sove, og jeg liker å holde meg nede langs gulv. Så det får nesten bare undersøkes.
0: Kjempebra. Jeg holder det for min del. Hvilken matrett føler du deg som i dag?
2: I dag?
0: Ja.
2: Jeg tror jeg kan godt beskrive som en av de der Los Tacos fiske-kylling-taco-greiene.
0: Sånn wrap?
2: Ja, jeg synes ikke den er noe... Nei, den er ikke noe god, og jeg synes ikke heller at den er verdt det. Altså, det er noe med at du putter noen fiskepinner som du egentlig kunne ha kjøpt hjemme opp i en wrap, og så selger du for noen 100+ kroner. Det synes ikke jeg er riktig. Og sånn føler jeg meg i dag. At det er liksom sånn, jeg vet ikke, det er ikke noe helt med meg her, men jeg gleder meg for det her da. Så det er bra.
0: Det er bra. Hva slags mat føler du deg ellers som da?
2: Ellers? Så tror jeg kan beskrive som en, vet du hva? En ganske god sommersalat.
0: En god, det er ganske bra. Sommersalat. Jeg liker det. Hva er noe du har gjort som du er veldig stolt over?
2: Du,
0: hva generelt?
2: Jeg har blitt mye flinkere til å not care. Altså det å bare la det gå. Jeg er bedre til det enn jeg var før.
0: Ja.
2: Om det er en uke, en dag eller et minutt siden, det vet jeg ikke. Men jeg er bedre enn det jeg var før.
0: Du er bedre enn det du var før?
2: Ja.
0: Ja, men det er jo veldig bra. Er du frokost, lunsj eller middag?
2: Middag.
0: Ja, hvorfor det?
2: Større måltid.
0: Ja.
2: Jeg vokste opp i den vestlige kontekst, så varm mat.
0: Ja.
2: Bare generelt, middag kan bli, altså frokost kan bli middag. Når du driver og spiser en iskald lasagne fra dagen før til frokost, it's not the same som en fersk lasagne til middag.
0: Ja, men jeg synes ofte at smaken setter seg litt da, over natten. For å ta den.
2: Eller har du bare ikke pusset tennene?
0: Jeg tror jeg pleier ikke å pusse tennene før jeg legger meg.
2: Det er folk som pleier å si at de ikke, at de liker å spise for deg. Som sånn, men det fortsetter liksom den døsige. At man måtte, jeg er litt skitten for jeg spiser liksom rester fra i går. Men jeg er sånn at jeg spiser med stolthet varmen oppe i mikrobølgeovnen.
0: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg. Jeg hadde varmen i mikroen. Jeg hadde ikke spist kalla sånn, jeg. Hallo. Jeg er ikke helt crazy heller. Det skal jeg ikke ha lov til. Nei, men hva... Mens du føler deg som middag. Ja, hva med middag og dessert da?
2: Middag og dessert, hvem av de?
0: Ja, hvis du skulle valgt mellom de to. De kommer liksom litt sånn hånd i handske, føler jeg da. Hvis du har middag, så burde
2: så
0: du også
2: ha dessert. Men jeg er ikke en sånn som får sånn sweet tooth etter å spise middag. Jeg
0: ikke?
2: Må ikke ha dessert.
0: Nei.
2: For meg kan en kopp te funke.
0: Ja,
2: ikke nødvendigvis med sukker.
0: Jeg synes
2: det blir middag, som sagt. Det er mange ting som kan gå under middag.
0: Ja.
2: Det er som man kan ha litt dugnad, hvor man kan kjøre litt sånn en frokostting, en lunsjting, og så litt middag. Så. Jeg er ikke noe keen på kveldsmat heller, liksom. Så det er kanskje noe med det å gjøre.
0: Nei, du er ikke på kveldsmat.
2: Nei, jeg vokste aldri opp med sånn. Ok, da tar vi har spist middag, vi har spist dessert, og så går det et par timer, og nå skal vi spise en brødskive. Jeg er sånn, men jeg er liksom ferdig med å spise noe, egentlig.
0: Ja, jeg vokste også heller aldri opp helt med det. Men jeg har fått det litt nå, når jeg har blitt eldre, så spiser jeg litt mer kveldsmat.
2: Ok.
0: For nå spiser jeg litt på mer litt sånn forskjellige tidspunkt, føler jeg.
2: Ja, for meg blir det bare en sen middag, egentlig.
0: Ja, jeg har ofte også spist sen middag. For mamma og pappa jobbet begge to, eller mamma jobbet i Oslo, og pappa jobbet litt overalt. Så da var det liksom litt sånn middag 7 på kvelden ofte.
2: Ja.
0: Og da er sånn, skal jeg legge meg om noen timer, og da gidder jeg ikke å skulle så... Ja, klokka er 9, jeg må spise aftens.
2: Ja, så følte jeg noen ganger hvis jeg var på overnatting hos noen, og de hadde en kveldsmatrutine, ja, så var jeg sånn kjempetrøtt, så måtte jeg liksom stappe mens jeg sånn maten gled.
0: Nei, det er vanskelig med sånn kveldsmatgreier, altså.
2: Mm.
0: Nei, jeg tror det var egentlig de spørsmålene jeg hadde for nå. Er det noe du vil si om deg selv, hvis du...
2: Nei, altså det er kanskje litt greit for lytterne å kjenne til meg. Jeg er ny her, så jeg kommer til å være med nå Paraplis forever. Neida. Til å bli lei all matpraten, som skjer aldri, for jeg er så sulten og liker å lage. Så det går fint. Jeg er fra Kenya. Det er min etniske bakgrunn. Jeg ble født der, og så kom jeg til Norge i 2008. Så den matkulturen jeg har med er en blanding av norsk og kenyansk, da. Og det har formet meg på mange måter. Jeg definerer meg, spiser en vaffel, og så kanskje legger jeg litt banan på den, og så spiser jeg en tomat, og så spiser jeg det med ugali, og det vet ikke sikkert hva det er, men det får dere etter hvert bli kjent med. Så det er liksom det, da, at jeg kommer til å tilby litt av min egen kultur. Jeg gleder meg så mye til det.

0: Ja, takk til gamle Ragnhild som lagde den der. Det, ja, i hvert fall. Nå skal vi ha fem kjappe. Så da er temaet egentlig bare at enten skal du si ja eller nei, eller skal du velge en ting.
1: Ok.
0: Kniv, gaffel eller skje?
1: Skje.
0: Skje? Hvorfor det?
1: Kan brukes som en kniv, men en nok pressure.
0: Okay.
1: Kan ikke brukes som en gaffel, men det du ikke kan stikke, kan du vel skupe?
0: Det var et veldig bra svar, faktisk. Ananas på pizza?
1: Ja.
0: Tre retters middag eller syv retters middag?
1: Tre retters, hvorfor skal du ha syv? Da kan du ikke... Nei, controversial, kanskje du kan ikke lage mat.
0: Hvis du har syv retter?
1: Hvis du har syv retter, for hvis man har det jeg skal bli mett, så tenker jeg...
0: Ja, men da kan du vise mer kreativitet, da.
1: Ja, altså det er jo kanskje litt en forskjell mellom er jeg sulten jeg kommer hit, eller er jeg her for å se på og ha en opplevelse.
0: Neste, kaffe eller te?
1: Te.
0: Flymat eller Fjordland?
1: Flymat.
0: Ja, du velger flymat.
1: Jeg har ikke spist nok Fjordland.
0: Nei, ikke heller. Hva er din favorittte da?
1: Early Grey. Early Grey. Four Fruits.
0: Ja, ja.
1: Eller Four Forest Fruits. Ja, eller så er det den med eple og kanel. Den er altså...
0: Nice. Jo, den er ganske bra. Hva med chai latte eller kakao?
1: Yeah, that's just offensive. Altså, du har chai latte. Like, what even eller, is that sentence?
0: Chai, da. Chai eller kakao.
1: Når man snakker om chai... man har kenyansk chai, det synes jeg er veldig godt.
0: Yeah.
1: Den chaien du får kjøpt her, den synes jeg er litt for lite krydra.
0: Ja,
1: det kan så det er egentlig mer det. Men jeg er jo en kakao-jente. Hvis det er, skal gå rundt og late som man går liksom voksen rundt, så har jeg noe kakao i koffen. Jeg har ikke noe kaffe der.
0: Nei, jeg drikker aldri kaffe selv. Hadde vært kakao på meg også.
1: Mm.
0: Det var egentlig de fem kjappene jeg hadde. Det var jo bare fem. Er det noe du vil si rundt ananas på pizza?
1: Jeg skjønner ikke hvorfor det heter. Jeg har lyst på noe søtt på pizzaen min. Ja. La meg være. Og så er det sånn, men ananas og alle frukter. Vil du at jeg skal eple opp av deg? Liksom? Jeg liker ikke det. Jeg liker ikke når jeg finner rosiner i boller.
0: Nei.
1: Sånn fruktkake. I don't agree, men på min pizza så skal det være en ananas. Og det får du bare leve med.
0: Ja. Nei, helt enig. Jeg synes jeg ble litt overbevist, liksom... Først skulle jeg være litt sånn vanskelig på det. Være sånn, nå kan ikke ananas på pizza. Og så innså jeg at det er jo veldig godt.
1: Ja, og så er det litt forfriskende.
0: Ja.
1: Og når du lager det hjemme, så har du den jusen i den boksen etterpå. Og da kan du drikke.
0: Ja.
1: Så hva er ditt problem egentlig?
0: Er det
1: lack of resourcefulness? Eller er du bare sjalu fordi jeg får litt ekstra jus?
0: Ja, akkurat den jusdelen, den skjønner jeg ikke. Den kan dufte av.
1: Wow!
0: Nei, jeg gir den til kjæresten min som regel.
1: Ok.
0: At hun drikker. Hun kan drikke
1: den. Det er bra
0: at
1: noen bruker det da.
0: Ja, hun drikker den. Jeg bare ser på henne litt rart. Jeg skjønner ikke. Ja, men er det ikke bare vann eller noe?
1: Nei, det er en liten piece of home, tenker jeg da. Det er jo litt sånn... Du får litt sånn tropiske vibes. Og du merker at du har brukt hele produktet.
0: Ja, ikke sant? Da tar vi den der. Ja.

0: fein.
1: Ja, det er bra.
0: Hva med deg?
2: Jeg skal til Mallorca.
0: Oh.
2: Ja, for en eller annen grunn. Neida. Jeg skal dit med min kompis. Var der en liten uke.
0: Mm-hmm.
2: Så det ble veldig bra. Veldig tidlig høstferie. Ish, sen sommerferie. Jeg vet ikke hva man kaller det.
0: Man tar det man tar. Ja, guttatur. Eller?
2: Vi er bare to da.
0: Ja. Ja, men så lenge det er en gutt der, så er det fint. Det er en guttetur.
2: Guttetur!
0: Gutta!
2: Ja. Det er min plan, så jeg skal fly. Jeg flyr ned i morgen, og så tror jeg det er sånn 30 varmegrader. Så det,
0: sounds nice. Er det noe spesiell mat man skal se frem til i Mallorca, tror du?
2: Jeg håper det er noe godt der.
0: Godt, ja.
2: Ja, det er jo en del av Spania.
0: Ja.
2: Så jeg håper det er litt sånn spansk inspirert da.
0: Okay.
2: Så håper jeg kan få noen sånn tortilla de patatas og patatas brava og sånt.
0: Ok!
2: Men det er jo tapas da, ish. Men
0: man kjører ikke en tur rett ned til BK, eller?
2: Nei, det hadde vært så dag. Det skulle da vært dagen der på.
0: Nei, det er noe med det.
2: Da, for at det skulle vært såpass, synes jeg.
0: Ok.
2: Man må jo prøve litt, i hvert fall litt.
0: Ok.
2: Ja, så det skal jeg prøve på. Utenom deg, hva skal du neste uke da?
0: Neste uke? Nei, det håper jeg at været blir bedre. For de som ikke er her i Oslo, så er det i hvert fall regnere.
2: Ja, helt grått.
0: Så jeg håper det blir litt solskinn og litt mildere temperatur. Og da skal jeg vel sette meg litt ut og lese litt mer. Jeg merker at jeg savner egentlig det. Men selv om det er høst, så betyr det ikke at jeg må lukkes inne. Så forhåpentligvis får jeg lese litt ute også.
2: Ja, håper det. Det høres veldig bra ut, egentlig. Jeg tenker vi kan kjøre på med en liten sånn her. Ja. Da er det slutten av sendingen. Takk for at du har hørt på så langt. Det er veldig koselig. Setter pris på det så meget. Har du noen... Ja, vi har faktisk litt tid å snakke til. Ja. Har du noe du vil si til folket? På denne fredagskvelden?
0: Det norske folk. Neida. Nei, altså nå har vi jo nettopp vært kongens gravferd har vært, og det har vært ganske tung uke. Så jeg håper at du finner noe godt å spise, en hjørne å sette deg i med en koselig lampe, og leser en eller annen bok eller ser en eller annen serie, slik at du kan kose deg.
2: Yes. God fredag. Ha det bra.
0: Ha det.

0: betyr at vi I gang. Og vi skal være her helt til klokken har bikket 9. Det lenge det, jenter. Nå av.
1: Hele timer.
0: Veldig jeg ville lenge. Helst snakke selv, så jeg ga dere ikke inn.
1: Ingen innpass.
0: Jeg heter Vestermeil, og jeg skal lose alle sammen, kanskje, forhåpentligvis alle med på lasset, helt til klokka 9. Og på min høyre side har jeg med meg
2: Hanna.
0: Hanna og
1: Emilie på venstre side.
0: Ja, på min,
1: eller
0: ja,
1: min høyre side. Ja, eller din høyre, ettersom hvilken vei man kjører.
0: Ja, vi sitter i sirkel, og alt sirkulært og fint, og alle på lik linje. Det sånn jeg liker å leve av livet, da. Hva vil du snakke om for oss I dag, Anna? Jeg har du skal litt... holde presentasjon, sant?
1: Jeg skal holde en PowerPoint-presentasjon, som gjør seg først og fremst veldig bra på radio.
0: Ja, det veldig fint.
1: Så, jeg glad I det.
0: Det
1: veldig greit.
2: Det noe jeg skal lage, da.
0: Ja. Den muntlige PowerPoint-presentasjonen. Ja. Og Emilie.
1: Jeg skal
0: pekte jeg på deg som, sånn, som om jeg var Trump. Med sånn der...
1: Det var dumt. Det setter jeg ikke pris på,
0: Nei, jeg ikke
1: med, men jeg skal snakke litt om t-skjorter og kapser, blant annet.
0: Klesplaggpodden.
1: Ja, klesplaggpodden I dag.
0: Jeg kan by på en liten quiz om et tema som jeg... det kanskje mine fordommer, men jeg tipper at dere ikke kan så mye om det.
1: Jeg elsker quiz om tema jeg ikke kan om.
0: Ja, det den beste quizene I hele verden. Men først skal vi få litt cowboyfrokost på morgenen.

0: De er der med Feel.
1: Dagens aviser.
2: Så Google har jo da fått en bot fra det irske datatilsynet etter en rapport som det norske forbrukerrådet og 20 andre forbrukerorganisasjoner kom med i 2018. Det begynner å bli en stund siden.
0: Det er faktisk et stund siden. Jeg vet ikke om det er mest skummelt at 2018 er, hva er det, 8 år siden.
2: Veldig lenge siden. Oi.
0: Nei, vent.
2: Jo.
3: Du har helt rett.
0: Det er, ja.
2: Det er en hel andreklassing siden 2018.
0: Oi, det er sant.
2: Bare for å sette
3: det. En hel andreklassing.
2: En hel andreklassing. Er man ikke sånn 7-8?
3: Jo, man er vel det når man går i andre klasse.
0: Ja. Det vil jeg absolutt si.
2: En hel andreklassing siden forbrukerrådet kom med den rapporten.
3: Og likevel... Så
2: må de betale.
3: Så kommer det bot.
2: Nå. Ja, de kan anke den.
0: Saftig bot også, eller?
2: Ja, de kan anke den, så den er ikke rettskraftig helt enda. Men hvis de velger å ikke anke den, så må de betale 403 millioner euro. Som er den fjerde største boten om GDPR, om personvern.
0: Oi.
2: Ever.
0: Spennende. Vet du hva den største boten er?
2: Det vet jeg ikke, men hvis dere snakker litt, så kan vi finne ut av det.
0: Ja. Og det er sikkert noe Hitler måtte betale, eller noe sånt.
3: Ja.
2: Nei, GDPR er jo kjempenormt nytt.
0: Det er det, ja.
3: Ja, det kom før eller etter 2018.
0: Det må ha ikke...
3: Hvor mange andre klassinger siden?
0: Ja.
2: Jeg tror det er i hvert fall... Jeg tror det kom kanskje i 2016 eller sånt. Nå drar jeg drar dette. Jeg,
0: det er så nytt.
2: Jeg,
0: da er du en tredjeklassing.
3: Ja, det er jo tre... Altså, vi begynner å nærme oss fjerdeklassing.
0: Ja, du er kanskje femte hvis du er 10.
3: Ja.
0: Mm.
3: Er man det? Man er vel kanskje det?
2: Jeg begynte 1 år for tidlig på skolen, så jeg har ikke noe forhold til dette her med
3: MRK. Ja, du er en av de,
0: da blir det veldig vanskelig for oss å bruke skolegang som målestokk.
2: Ja. Ja, men jeg synes...
0: Sånne som deg gjør det veldig vanskelig.
2: Ja, ja, men jeg er tilbøyelig til å rette meg inn til...
3: Okay, det var enda godt.
2: Ja. Til massenes. Jeg klarer ikke å finne det.
0: Ja. Var det fordi at du var så smart?
2: Nei, det var fordi jeg var tidlig på året.
0: Åja. Det er så praktisk det der.
2: Det er fordi, jeg tror det er fordi jeg har fått tidlig på året.
3: Men har du noen gang sagt at det var fordi du var veldig smart?
2: Nei, egentlig ikke.
3: Nei.
2: Jeg har ikke egentlig snakket så mye om det da jeg var liten, fordi at folk visste det ikke, så da var jeg sånn, oi, jeg går under radaren.
0: Men, jeg gikk i 10 år og ventet på at noen skulle sånn kaste deg. Du må begynne i første klasse på ditt.
2: Å, tenk det.
0: Ja.
2: Jeg klarte ikke å finne hva den største var, mest fordi at jeg sitter og googler mens jeg snakker, for jeg synes det er veldig hyggelig å snakke. Men de må jo betale fordi at de skal ha sporet brukerne av Android-telefoner.
0: Å, det er skummelt.
3: Ja, det er det.
0: Jeg legger armene i kors, for jeg synes det er så skummelt.
2: Ja. For jeg merker at vi liksom, eller sånn, jeg har jo for eksempel en smartklokke, fordi at jeg løper litt noen ganger. Så da bruker jeg sånn Garmin-klokke.
0: Ja.
2: Og så er det sånn Strava, for eksempel.
0: Ja.
2: Jeg føler at vi bare godtar sporing på, i alt vi gjør.
0: 100%. Ja, ja. Vi ber dem jo om å spore oss.
2: Ja, sånn, vær så snill, sinnssykt. Fortell meg akkurat hvor jeg har løpt, så jeg kan vise det til mine... Nå har jeg 3 følgere på Strava da. Det er mamma, pappa og lillebroren min. Shoutout familien min.
0: Men likevel
2: så er jeg sånn, ja, gjerne se hvor jeg har løpt.
0: Ja.
3: Og sånn Life 360 og sånn. Dere vet den appen hvor det er sånn...
0: Sant, ja, det brukte jeg så mye på videregående.
3: Ja, at man har sånne grupper, og så får man varsel sånn, nå forlot denne personen dette stedet.
0: Det er mega freaky.
3: Man kan sånn kalle hjemmet sitt for ting, og så er det sånn, nå forlot denne personen jobben, nå forlot den hjemme, når den 10% på mobilen, og så er man bare sånn, det er sånn vi har det.
0: Altså, det blir spennende.
3: Det kommer masse.
0: Ja.
2: Jeg innser at denne appen har jeg ikke hørt om.
3: Jeg
2: er så glad for at jeg ikke har hørt om det.
3: Ja.
0: Men også bare sånn, SnapMap.
3: Ja.
2: Som, oh my god.
0: Vi brukte liksom religiøst.
3: Ja.
0: Det er så rart.
2: Jeg er jo gammel nok nå til å huske at Snapchat ikke eksisterte på Snapchat. Nei, SnapMap ikke eksisterte.
0: Ja.
2: For jeg husker da at Snapchat kom til Norge i 2013, shoutout.
0: Oh yeah.
2: Og sånn, da kunne man, jeg husker det var en sånn der, folk tenkte at det var sånn dommedagstegn, at man kunne zoome inn og se nesten nærmest hvilken leilighet det var i. Og så var vi liksom da 15 år gamle, og lekte, og syntes livet var herlig på en måte. Nå i etterkant, hva mener du at vi som 13-åringer fikk lov til å bruke Snapchat?
0: Ja.
2: Det er som den der Omegle, liksom. Hva betyr det?
0: Det er som det fantes Omegle-map.
3: Nei, det er livsfarlig.
0: Altså, det blir den høyeste GDPR-boten.
3: Ja, det blir den høyeste GDPR-boten.
2: Håper jeg, hvertfall. Ja.

0: Vepsestikk, fucking gudinne. Synes alltid det er litt rart å blande norsk og engelsk på den måten. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, absolutt. Ja. Helt enig.
2: Jeg skjønner veldig hva du mener.
0: Noe annet jeg synes er, som er rart å blande, det er liksom klimapositive tiltak. Og...
1: Jeg vet ikke hvor du skulle med den setningen.
0: Og kjøttruser.
1: Nei, slutt!
0: Matte, unnskyld. Og Norwegian-reklame. Dette er en tirade som jeg har holdt inne
1: i
0: litt over en uke.
2: Kjør show.
1: 3, 2, 1, go.
0: Alt kan skje nå. Jeg satt på bussen her forleden dag, og så ser jeg opp, ser på en reklame, og der står det Chilispoa. I sånne store, fete Rema-bokstaver.
1: Altså som i chill pluss Lisboa, chilispoa?
0: Nei, som i chili og Lisboa.
1: Ja.
0: Men jeg sa chilispoa, hva betyr det liksom? Og så leste jeg den skriften som stod under, det er som i litt sånn liten skrift, for den må man alltid lese.
1: Ja.
0: Og der står det, kjøp frukt og grønt hos Rema 1000, tjen opp spenn i Norwegian. Som vil si at hvis du kjøper en chili da, på Rema 1000, så sparer du opp poeng sånn at du kan fly billigere med Norwegian.
1: Men det har jo Kiwi drevet med lenge. Med sånn Trump...
0: Ikke ødelegg til raden min.
1: Nei, ok, beklager.
2: Dette er ikke noe nytt. Bare,
1: nei, men bare faktaopplysning, sånne trumf...
0: Klimaforandringer har vært her lenge.
1: Nei, men det er bare sånn trumfkort har jo vært SAS. Jeg tror at man kan fly...
0: Det visste jeg ikke.
1: Men jeg tror du, hvis du har sånn trumfpoeng, så får du SAS-poeng eller noe sånt.
2: Replikk bare, hva er... Jeg har aldri skjønt hva trumfkort er.
1: Det har ikke jeg heller.
2: Kanskje det er veldig minus i voksenboka på meg nå, men jeg skjønner ikke, jeg vet ikke hva det er.
1: Nei, men jeg tror det er sånn at for hver gang du bruker et sånt kort, så får du liksom poeng. Okay. Litt sånn som, jeg vet ikke om dere har det, men jeg har sånn at min bank runder opp til nærmeste tier, og de kronene som liksom den blir rundet opp til går til en sparekonto.
2: Oi! Hæ?
1: Og jeg tror det er litt sånn, at det er sånn, hvis jeg betaler 17 kroner for noe, så runder den opp til 20, og de 3 kronene, den går til en sparekonto. Så det er litt sånn sparing uten å vite at jeg sparer.
2: Tvungen sparing, så utrolig smart.
1: Ja, det er noe jeg har satt på.
0: Hei, det var jævla lurt.
2: Dette vil jeg at du skal vise meg etterpå.
0: Det kan jeg gjøre. Tolga og Sparebank etterpå.
1: Jeg har ikke den banken. Men ja, jeg tror trumfpoeng er typ liksom sånn at den liksom tar... Ja. Og da får du litt goder, tror jeg. Blant annet så tror jeg du kan få poeng på et flyselskap som jeg ikke husker.
0: Vi kan jo ikke drive og gjøre det jævla lukrativt å kjøpe frukt og grønt for at du skal fly mer.
2: Jeg er helt enig.
0: Det er helt sånn, hvilken verden er det dere lever i? Det var vist ikke tørke hele sommeren for Rema Reitan. Det var kjøtt.
2: Jævla kjøtttruse! Ja.
1: Men tror du han gjør det fordi det er klimavennlig? Altså, ikke det med fly, men det med at folk skal spise grønnsaker. Tror du det er fordi det er klimavennlig, eller tror du det er fordi at det er sunt å spise grønnsaker?
0: Jeg tror jo at det er det. Ja. Men
2: dette handler vel om at pengene skal inn i lomma. Det er jo det handler om her.
0: Og så hvis du setter litt på spissen, da, hva er det som er liksom... Hva heter det? Jeg sitter og veiver veldig.
2: Ja, jeg ser at du leter etter noe nå.
1: Til lytterne så har hun nå
0: henter ord.
1: Bæsjemø har nå pekt på meg, ikke med en finger, men med en hel hånd. Når jeg sa, er det fordi det er sunt å spise grønnsaker? Ja, det er det! Sa hun og pekte på meg med samlet fingre, altså.
0: Jeg blir
1: det er lommer i stemning.
2: Det er lommer i stemning her nå.
0: Det er jævla lommert her nå.
2: Det er lommert her i
0: stedet. Og det er jeg som er regnværssida, jeg merker det.
1: Og vi kommer med faktaopplysninger fra siden, og du er sånn, nei! Jeg vil ikke ha faktaopplysninger!
2: Jeg gir faen i trumfkort!
0: Jeg vil bare ha...
1: Grønnsaker er ikke sunt, det er bra for miljøet!
0: Jeg ville bare være litt sint.
2: Nå er vi bare sinte på deg. Det var sånn det endte i dag.
0: Vi er sinte sammen. Er ikke det koselig? Jeg drar til Chilispoa. Herregud.

0: mest sannsynlig ja,
1: da du snill, altså
0: ja, ja, jeg 26, mest sannsynlig den 26-27 ja. Hun 16.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
0: Nei. Ikke det sjukt?
1: Dere selger ikke inn denne serien. Det veldig bra til meg akkurat nå.
0: Det en fantastisk serie.
2: Men det noe du må
0: bra.
2: Ha sett.
1: Eller? Ja, jeg merker det.
0: Det har skapt oss. Ja. Det har skapt personligheten ja. Vår.
1: Okay. Jeg skal hjem og se det etter sending i dag.
0: Gjør det.

0: Kasper, og han er alone in the biggest city on earth.
1: Shoutout Oslo.
0: Shoutout Oslo. Nå skal vi ha noen som er ganske langt unna Oslo. Jeg har nemlig forberedt en liten elgjakt-quiz.
2: Yes.
0: Ja,
3: oh, can't wait.
0: Can't wait. Jeg heller.
1: Oi. Oh.
0: Oi,
1: den funker!
0: Yes. Velkommen til elgjakt-quiz. Vi kjører det sånn her. Dere bare roper ut svaret. Dere er jo bare to, så jeg ser hvem som svarer først.
1: Og vi kan jo alle svarene, så da
3: er det. Det er det som er så greit.
0: Ja, jeg vet jo at dere gjør det.
1: Vi er gjengse elgjegere.
0: Ja, sant? Jeg ser det på dere. Det ser det på panneluggen. Jeg vet ikke helt hvor mange spørsmål det er, men det finner vi ut. Første spørsmål. Er dere klare?
1: Ja!
0: Ah, yes, det var det jeg ville høre. Hvilken dato begynner elgjakta?
1: 1. september! 1. oktober! 24. I dag! 22. september!
3: Skal vi bare fortsette å gjette til vi er riktig?
1: Uke 40!
0: Jeg kan røpe at det er... Denne musikken her gjør meg stress.
1: Overtenning!
0: Jeg elsker ærlig.
1: 13. september! 1. mars! 1. mars!
0: Det er denne uka. Det skjedde denne uka.
1: 23. september! 24. 25. 25. september! Faen!
0: Ding, ding, ding.
1: Jeg glemte hvilken dato det var denne uka!
0: Det er et poeng til Hava.
1: Yes! Helvete!
0: Hva er det han jakter på under elgjakta?
1: Elgen! Elgevir!
0: Helt riktig, begge to. Elgevir?
1: Det er da feil.
3: Det er ikke lov.
0: Nå flyr mikrofonen min og går. Hva heter elgjakt på spansk?
1: Jakt del elg!
3: Elgos jaktos.
0: Det er latin, det.
1: Oh, ja. Jaktos des elgos. Elgjaktet et elgos.
0: Ja, det er så nærme, det er så nærme. Det er Casa del Alfes.
1: Det var akkurat det vi sa. Vi har bare ikke veldig bra spansk uttale. Vi uttaler det på meksikansk.
0: Ja, det var nørd. Hvor lenge varer elgjakta?
1: En dag. 4 måneder. Frem til julaften.
0: Det er så nærme.
1: Frem til nyttårsaften!
0: Nei.
1: Frem til lille julaften! Ja! Nei! Hva sa du?
3: Lille julaften!
1: Faen! Skjønteruset!
3: Men hvorfor? Jeg har med meg da 4 poeng.
0: Ja, mange, jeg vet ikke.
1: Ja, vel, greit.
0: Er det lov med elgjakt på lørdager og søndager i Oslo og Viken?
1: Nei. Ja! Nei, det er ikke lov på søndager, bare lov på lørdager.
0: Jeg er ute etter et veldig spesifikt svar her.
1: Ja, men bare før klokka 12.
0: Det er ikke tillatt i de delene av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs Vassdraget, over Østre Fyllingen, Bjørnsjøen, Helgeen, Lille og Store, Gørja til Mannskjern og Store Svartskjern til kommunegrensen
1: mot Nittedal. Hvor sjukt hadde... Faen, det var akkurat det jeg skulle si! Hvor sjukt hadde ikke vært hvis vi sa det?
0: Jeg bare leste meg opp litt på elgjakt i går. To spørsmål, Atte. Når på døgnet er det lov med elgjakt?
1: Før fra 9. klokken 12 til klokken 16.
0: Du har 4 gode timer.
1: Fra klokka 06.00 til klokka 21.30. Når det er lyst.
0: Ja, ja.
1: Oi, når det er lyst. Det er
3: noe, når det er mørkt.
1: Oh, ja, men når det er lyst, da er det 3 timer midt på dagen i desember.
0: Ja, men det begynner jo i
3: det begynner
0: september.
3: Det begynner jo denne uka her.
1: Ja. Ja, det er sant.
0: Altså, svaret er fra 1 time før soloppgang til 1 time etter solnedgang.
3: Ok.
0: Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Det er koselig,
0: ja. Ja. Siste spørsmål. Hvor mange ganger har jeg sagt elgjakt under denne quizen?
3: 24.
1: Nok til at vi vet at denne jakten handler om elg.
0: Denne jakten. Det var sånn 6-7 ganger. Og med det så sier vi skitjakt. Skitjakt.

0: vi fangst med kaldt under solen. Men vi fikk jo værmelding til deg i dag, Hanna, og ja. Du sa at det skal være stor sol i Oslo.
1: Den største solen.
0: Den største solen. Så i Oslo i dag blir det varmt under sola.
2: Ja.
0: Vi håper det. Ja. Jeg hadde innflytningsfest nå på fredag.
2: Ayo.
0: Oh yeah, baby. Og jeg har aldri hatt innflytningsfest. Jeg faktisk har fått innflytningsgaver. Men det fikk vi nå, og det var skikkelig hyggelig og dritpraktisk.
2: Ja.
0: For vi fikk sånn en ordentlig god skrutrekker.
1: Oi, det er bra.
0: Ja, dritbra.
3: Det er sånn ting man ikke tenker på å kjøpe selv, og så får man i gave, så er man sånn...
0: Ja, det var helt sånn fra Gud, liksom. Og noen grønne planter, som alltid er fint.
3: Det er fantastisk.
0: En basilikumplante. Noen som hadde spikket en sånn tresleiv. Shoutout til vedkommende. Det var helt episk.
3: Oi, wow.
0: Ja. Så vi følte meg veldig privilegiert. Vi følte oss veldig privilegierte. Det var veldig hyggelig. Spørsmålet mitt er, for det er jo, altså, innflytningsfest er jo på en måte en temafest. Mm. Fordi du har fest fordi du har flyttet inn.
3: Ja.
0: Yes. Godt. Mansplaining. Yes.
3: For det som er at du har flyttet inn i et nytt hjem, og da har du en fest for det. Så det er det innflytningsfesten igjen. Så da har vi det. Klinker det klart.
0: Det var jo en sykt fet fest, jeg lover. Men jeg bare lurer på hvor langt kan du dra det? Hvor temafestete kan du dra det.
3: Ja. Ja, okay.
0: Sykt god setning.
2: Oh, ja, så du tenker sånn, tema på tema, liksom?
0: Jeg tenker sånn, ok, vi hadde jo ikke innflytningsfest fordi vi ville få gaver. Det var bare en veldig fin bieffekt til å ha den festen.
3: Mm.
0: Men ok, for eksempel hvis forsikringen min går ut, kan jeg ha forsikringsfest, og så kan alle bare spleise på en ny forsikring til meg.
3: Ja, nå er jeg med deg.
0: Eller sånn, mobilen min konka. Folkens, vi har fest, jeg ønsker meg min ny telefon.
1: Jeg synes det, at du kan det.
0: Men hvor henger grensa før folk er sånn, jeg vil ikke ha fest med deg lenger, du vil jo bare ha...
3: Du vil bare få ting, du. Ja.
1: I dugnadsnorge så synes jeg ikke grensa går noe sted.
0: Nei.
1: Vi skal jobbe sammen altså, for et godt fellesskap.
0: Ja, sant. For jeg hadde jo, hvis noen hadde invitert meg og vært sånn, Jenny, legge en hundrings i denne bunken liksom. Ja. Så tror jeg jeg hadde gjort det.
3: Og så blir jeg også litt sånn, vet du hva, hvis noen åpner hjemmet sitt og sier velkommen på fest, så er det sånn, hvem er det som sier nei, jeg gidder ikke det, for det er Veslemøy har mistet mobilen sin fest. Og det, der går faktisk min grense for hva som er lov i dugnads-Norge.
2: Men la oss på en måte et lite sånn tankeeksperiment her. Ja. La oss si hypotetisk sett at Veslemøy har mistet mobilen sin og inviterer til fest. Da er det jo temafest med Veslemøy og mistet telefonen sin.
0: Ja.
2: Ta med en hundrings.
0: Hvor er fullfest?
2: Hvor er fullfest? Er det sånn at det er dårlig stil og dårlig stemning å kle seg ut som telefon?
3: Nei, jeg tenker nei. Jeg tenker hvis jeg hadde invitert til... Hvis jeg hadde invitert til Veslemøy og mistet mobilen sin.
2: Det er jo kjempegøy. Bare sånn, nå Veslemøy har jeg vært din kontaktperson, din støttekontakt i 3 uker fordi at du mistet den telefonen din.
3: Da inviterer jeg til Veslemøy og mistet mobilen sin fest. Da tenker jeg at da skal man komme i kostyme. Da vil jeg ha...
0: Så lenge du har med litt penger, så
2: kan jeg kle meg ut som Steve Jobs, liksom?
3: Ja, jeg tenker hvorfor ikke. Jeg tenker temafest betyr, da tar du på deg litt kostyme.
0: Mm.
3: Men samtidig, når det er innflytningsfest, det er ikke sånn at jeg kler meg ut som sånn, en sofa. Eller en sofa. Eller en sofa. Så er det sånn to ganger. En sofa, eller en sofa, eller en sofa.
2: Hvor mange sofaer har du hjemme? Kjære lytter,
1: send en melding til frokost.
0: Chaiselong, skinnsofa. Sofa.
3: Hvor mange sofaer til minste da? Jeg er spent på hvor mange du klarte å ramse opp.
0: Jeg er ferdig.
2: Du stopper på skinnsofa.
0: Toseter, utesofa.
2: Er benken sofa uten?
3: Kommer du an på hvem du spør?
0: Ja, som kjøkkenbenk.
2: Oi, er kjøkkenbenken sofa?
3: Men,
2: en benk ute. Er det en sofa uten puter? Oi.
3: Oi, det var litt sånn lyd.
0: jeg var helt stille. Jeg tenkte så mye. Jeg vet ikke.
3: Men tenker du da, hvis man setter 2 godstoler ved siden av hverandre, er det da en sofa?
0: Ja, for hva definerer en sofa? Jeg tror en benk er nærmere en sofa enn 2 godstoler ved siden av hverandre.
2: Ja, for du har jo utesofa, sånn hagemøbel utesofa.
3: Det er jo gjerne 3.
2: Ja. Og det er jo en benk, bare at du legger på puter.
0: Ja. Jeg tror du bare må ha ryggstøtte, og den må sitte flytta sammen.
2: Så drar jeg til Frognerparken med to sofaputer og installerer meg på en benk der. Sitter jeg da på en sofa?
0: Hever et
3: øyebryn. Hanna har funnet sofafest. Det blir neste.
2: Jeg har jo hostet en fest faktisk, som var bring your own chair. Fordi at jeg hadde bare to stoler i leiligheten min.
3: Ja,
2: og så skulle vi ha middagsselskap, og da var jeg sånn, ok, bring your own chair. Og men, folk kom med stoler, ja, overraskende.
0: Fikk du da beholde dem?
2: Jeg ville ikke det, fordi at det ble veldig mye stoler på veldig få kvadratmeter. Ja.
0: Men det, sant, det her er det konseptet jeg vil innføre. Jeg trenger noe. Vi har fest. Ja. Jeg trenger stoler. Ta med dem stolene og bli så drit at du glemmer å ta med dem mat.
4: Jeg skal ta med en dude for a good time. Meg og deg, jeg og meg for a good time. Slipp alt i det tid.

0: aktiv dødshjelp, DFGT.
1: Jeg, i likhet med ganske mange andre her i denne verden, prøver å være mindre på telefonen. Er dere i samme båt som meg?
2: Jeg er enig.
1: Du er enig. Og da har jeg tatt til flere tiltak. Blant annet så har jeg begynt å se mer på tv-serier. Men da legger jeg telefonen
0: ditt. Skjerm.
1: Ja, men jeg legger telefonen i et annet rom. Ja. Og så er det en tv-serie. For eksempel Pretty Liars er en tv-serie fra tidlig 2010-tallet. Så den går litt saktere. Mm. Fordi det er ikke liksom pop-up-reklamer og sånn, og så ser jeg det på steder hvor det ikke er reklame, for eksempel. Og så sitter jeg og strikker. Jeg har fått meg mange hobbyer. Jeg strikker og spikker og leser og andre ting som er veldig spennende. Ja, jeg har begynt å spikke. Og noe annet jeg har innsett at jeg gjør, er at jeg ikke bruker Google Maps i Oslo lenger.
0: Oi. Men du har innsett det, det er ikke et aktivt valg.
1: Nei,
0: det har bare skjedd.
1: Det har bare skjedd fordi at jeg prøver så hardt å ikke være på telefonen, at jeg da bare ikke bruker Google Maps. Så for eksempel hvis jeg skal, for eksempel i går.
0: Har du med deg fysisk kart?
1: Ja. Det hadde vært så kult. Det skal jeg begynne med, å ha med fysisk kart.
2: Sitte på EMU og lese fysisk kart.
1: Oh my god. Det er drømmen.
0: Jeg vet
1: ikke. Jeg kommer ridende på en EMU med fysisk kart. Vet du hva?
2: Jeg trodde at en tur på safari var sånn, da jeg var liten. Da trodde jeg nok at man satt på EMU og leste fysisk kart. Hvis det var sånn, jeg har vært i Afrika på safari, da, ja.
1: Og så er det sånn, nei, du sitter bare i en bil, og så er det noen som kjører rundt.
2: Uansett.
1: Ja, men sånn, jeg for eksempel i går når jeg var på kino, så syklet jeg til kinoen, og da kjapt søkte jeg opp på Google Maps før jeg dro hjemmefra, cirka hvor jeg skal. Og så tenker jeg alltid at man kommer frem til slutt.
2: Ja,
1: det er grenser på hvor ille det kan gå i Oslo by.
2: Ja.
0: Det er absolutt det, i hvert fall i Oslo, ja.
1: Jeg bor på meg i Oslo. Det er grenser på hvor langt utenfor ruta jeg kan komme når jeg skal til Kringenberg.
2: Ja. Og hvis du får panikk, så er det bare å følge noen trikkespor eller noe et eller annet, så kommer man gjerne dit man skal.
1: Finner du fjorden, vet du hvor du skal. Det tenker jeg alltid. At hvis du ser vann, og det ikke er liksom songsvann, så er det greit.
2: Og jeg tenker alltid også bare sånn, jeg bare går en retning. Hvis jeg liksom skal fra Grünerløkka til Majorstua og går, så tenker jeg sånn, det er sånn cirka den veien der. Og så går jeg bare gjennom noen gater, og så plutselig så er jeg sånn, oi, da var jeg nederst i Bogstadveien. Ja, traff ikke helt, men da vet jeg hvertfall hvor jeg skal gå.
1: Ja, ikke sant? Og så vet du, da er det bare å følge Bogstadveien opp, så er du på Majorstua da.
2: Det er det.
1: Og da kan du dra og se Nasjonen i sjakk med meg på torsdag.
2: På Colosseum. Eller kjøpe popcorn av meg på torsdag på Colosseum.
1: Ikke sant?
0: Jo, reklame der altså.
2: Ja, der, plutselig ble det reklamering, så gjør det her nå.
1: Det er ikke reklame, nei, det er bare god reklame. Stemning å dra på kino.
0: Ja.
1: Jeg skal på Ringen på søndag, for eksempel.
2: Ja.
1: Så jeg har ikke noe spesielt.
0: Nei, det er ikke kino.
1: Jeg tror jeg har vært veldig, veldig mye på Klingenberg, da. For jeg synes det er en koselig kino.
2: Det er en koselig kino.
1: Jeg er veldig glad i Klingenberg.
2: Ja.
1: Jo, men uansett, og kino er en annen ting jeg drar mye på, fordi jeg ikke har lyst til å være på mobilen.
2: Ja.
1: Så synes jeg, da må du liksom, du kan ikke svare på telefonen, altså svare på meldinger eller noe sånt, fordi at du sitter i et mørkt rom. Og se på film sammen med dritmange andre.
2: Men da har jeg et spørsmål til dere. Sånn liten mobil, eller ikke sånn liten
1: telefon.
2: Ja, sånn dum telefon som har blitt litt sånn trendy nå. Hva føler vi om det? Er det noe man skal skaffe seg? Eller er det litt sånn, man gjør det bare nå fordi at det har blitt litt sånn trendy og kult på en måte?
1: Jeg føler hvis man på en måte, man trenger jo en smarttelefon i hverdagen, fordi alt er lagt opp til at du skal være på telefonen hele tiden, alltid, uansett.
0: Det er ikke kaffe.
2: Ja, kaffe.
1: Men sånn, jeg er litt for å skaffe seg dumtelefon hvis man faktisk bruker det aktivt.
2: Ja.
1: Men jeg tror det er mange som skaffer seg det fordi at det er trendy, og da bruker man det ikke. Man bare har det, og så skal man liksom se litt kul ut.
2: Ja, man har begge deler. Jeg har liksom møtt flere folk som er sånn, jo, men jeg har denne mobilen, min ekte mobil, til å gjøre disse og disse tingene, fordi jeg trenger den på jobb, og fordi jeg trenger den til sånn, og så... Ja. Og så har man i tillegg en dumtelefon som er sånn, men det er det man har med seg ut på byen, og det er det man har med seg altså, rundt, fordi at det er litt sånn, se på meg, jeg bryr meg ikke om mobiltelefonen lenger.
0: Ja, sant. Jeg synes heller at vi skal felle alle sammen, gå inn for å utvikle en ny type smarttelefon, som kan anvendes til vårt daglige liv, fordi vi kommer ikke til å gå tilbake til å sitte på EMU og lese fysisk kart.
2: Nei, dessverre ikke.
1: Snakk for oss selv.
0: Sorry. Men det hadde vært nice å ha en telefon som bare, du kan ikke ha noen litt sånn dumme apper som Snapchat og Instagram, men du kan ha Ruter-appen og Vips, liksom.
1: Ja, og det er så mange varslinger. Jeg er så lei av å få varslinger. Mm. Man skal ikke være tilgjengelig hele tiden.
2: Nei, og så er det noe med at sånn, jeg føler at plutselig blir det liksom lagt en avtale. Hvis jeg ikke er på mobilen, eller ikke har mobilen tilgjengelig i en time, så er det sånn, ja, shit, da bestemte jeg at det var hyttetur den helga der. Ja. Da fikk ikke jeg si min mening om det.
1: Ja. Og vet du hva? Det å se Pretty Little Liars og at de får så mange blackmail-trusler på SMS, får meg litt å savne en tid før sosiale medier, altså. Ja.
0: Heller send meg trusler på SMS.
1: Ja, hvis du skal sende meg trusler, gjør det heller på SMS enn på sånn der burner account på Instagram. Herregud, ha litt klasse, tenker jeg.

0: Midnight Sky. Det er bra at det ikke er jeg som er Anna Sahara, for jeg synger ikke sånn. Men jeg kan heldigvis spille da veldig pent på synten.
1: Veldig fint.
0: Tusen takk.
1: Eksepsjonelt bra i dag.
2: Fantastisk.
0: Ja, i dag var det fint.
1: Akkurat i dag.
2: Jeg tror det var akkurat det jeg trengte i dag, faktisk.
0: Ja, sant. Vi har hatt en sending, vi jenter.
1: Det har vi.
2: Vi har det.
0: Og den var morsom. Jeg har ledd.
1: Jeg har grått. Jeg har grått, og jeg har skreket.
0: Og har svettet.
2: Vet du hva? Jeg har skreket ganske mye. Jeg pleier ikke å skrike så mye på radio. Det var et eller annet med elgjakt og sånn som fikk det ut av meg.
0: Ja, enig. Elgjakt, rimereitan, trumfpoeng.
1: Kjøttruse.
0: Siste lille
1: ikke
0: skrik
1: på tirsdagen. Ikke lov å le på hytta.
0: Odysseen.
2: Odysseen.
0: Ja,
2: det er mye å snakke om.
1: Og mye å skrike over.
0: Jeg synes tirsdag ofte kan være litt den vanskeligste dagen i uka.
2: Jeg er enig, tirsdag er den tyngste dagen.
0: Men da er det viktig å skrike litt. Få litt energi inn i den tirsdagen.
2: Jeg synes dette var en veldig bra dag. Start på dagen.
1: Enig.
2: Dette var en bra dag. Nå er dagen min
1: ferdig. Nå har vi jo tusen takk for i dag.
2: Hva skal det i dag?
0: Jeg skal øve til eksamen, for jeg har praktisk eksamen i morgen. Yes, det blir spennende.
1: Jeg skal lese litt kognitiv psykologi til min eksamen som jeg har om 4 uker.
2: Jeg skal på jobb. Jeg er på jobb akkurat nå. Og jeg blir værende på kanalen, for snart kommer Skummakultur!
0: Ja. Skummakultur kommer etter oss nå 9:00 om 4 minutter. Det er bare tid av veien. Vi, frokost altså, er tilbake her på kanalen i morgen 7:00. Og hverdag, mandag til fredag, kan du høre oss. Jeg og Emilie er jo faste tirsdagskrigere fra nå av. Så hvis du vil høre mer til våre slitsomme stemmer, så er det bare å tune inn neste tirsdag. Da er det bare for oss å si

0: Jeg blir litt svett.
1: Jeg vet ikke om dere har fått med dere debatten i det siste.
2: Jo.
1: Hvordan har dere gjort det på PISA-testene?
2: Oi, det er lenge siden jeg har tatt sånne PISA-tester.
1: Altså. Ja, det har ikke vært, for NRK har jo lagt ut sånn, test deg selv i PISA, se hvordan du hadde gjort det.
3: Seriøst?
2: Det skal jeg så gjøre etterpå.
4: Tingen er, jeg har aldri hørt om PISA-test før i år. Og jeg lurer litt på om de kanskje bare ikke hadde PISA-test i Elverum, bare for å utelukke oss fra statistikken.
3: De måtte pynte på rapporten.
4: Ja.
1: For nå er vi tydeligvis alle analfabeter.
2: Nei, vi er ikke det.
1: Nei,
2: vi er jo ferdige med
1: det.
2: Ja, ok, Mikkel er kanskje det. Men vi er ikke det, for vi tok jo PISA-testene for 10 år siden.
1: Ja, og Stian. Da var det ikke noe ramaskrik.
2: Nei, da var vi flinke til å lese.
1: Men det er folk ikke nå lenger. Og ikke bare det, tydelig så betyr det også at de tisser på seg på rommet sitt.
4: Mm.
1: Ifølge samfunnskommentator Sana Saroma. Som har gått ganske hardt ut på at det er spesielt en ting som tydeligvis har feil i dette. Er det doomscrolling? Nei, det er selvfølgelig spilling. Hvis du spiller, så er du, og jeg siterer, en amøbe som tisser på deg på rommet ditt. Og det synes jeg er spennende. Jeg synes det er veldig herlig når en person som prøver å på en måte være sånn, vi må gjøre barna til ordentlige mennesker. La meg bruke mobbespråk. La meg kalle de amøber som tisser på seg. Så jeg har litt lyst til at vi skal pitche. Hjelpe, Sanna. Hjelpe henne med å på en måte hjelpe ungdommen. Hva er det ungdommen burde gjøre? Ja. I stedet for, så de ikke blir amøber.
2: Jeg har begynt å spikke, det synes jeg er veldig gøy.
1: Spikking, ja.
2: Ja, så det kan, det kan vi... Hvis noen av dere i studio har lyst til å begynne å spikke, så holder jeg på med det. Så det er bare å bli med meg på å spikke.
4: Og hvordan hjelper det deg med leseferdighetene dine?
2: Nei, det hjelper meg å ikke være amøbe. Det er to forskjellige ting.
3: Okay. Du må lære noen ferdigheter.
1: Men for det gjør deg til amøbe, for det er samme problemet. Du får liksom håndferdigheter. Du får håndkoordinasjon, og det blir du amøbe.
2: Åja, så det er amøbe, ja.
1: Ja, for da får du samme ferdigheter som du får i spill. Det er ikke bra. Jeg tenkte Coco Melon.
2: Hva er det for noe?
1: Det er sånn Johnny Johnny Yes Papa på YouTube. Du lærer engelsk, du lærer sang. De har alltid sånne svære Comic Sans bokstaver, så du lærer deg å lese. Det er masse farger, og det er fint. Og sikkert litt geometri-ting her og der. Da blir du ikke amøbe hvis du ser på Coco Melon.
2: Ja, det var ikke så dumt.
1: Baby Shark, så lærer du litt naturfag, om haier, økosystem i havet.
3: Også, ja.
1: Flott musikk, det kommer fint med musikktimen. Jeg vet ikke om jeg er på PISA-testen.
2: Ikke irriterende for foreldre i det hele tatt.
1: Nei. Da tisser ikke på seg på rommet sitt. Det tenker jeg er mer irriterende.
4: Men hvilken alder er det Sannas og Rommet kritiserer?
1: Jeg tror alle.
4: Alle?
1: Ja.
4: Alle alder.
2: Nei, ikke oss, for vi er voksne.
1: Jo, men vi er jo fortsatt som øber, vi som har sittet og spilt spill, da.
2: Ja, okay.
1: Vi er jo blitt amøber, tydeligvis.
2: Nei, men vi gjorde det jo bra på PISA-testen.
1: Det tror jeg ikke har noe å si lenger.
4: Er det opp til 18 år, liksom?
2: Jeg tror siste PISA-testen er
3: 15?
2: I 10. klasse, er det ikke det?
1: Ja, det er sånn 15-16.
4: Ok, så fra 6 eller 7 til 15 år, da.
3: Ja,
4: skjønner.
2: Typisk amøbespråk.
3: Folk sitter og gamer for mye. Gutter gamer for mye og pisser på seg på rommet sitt. Jeg synes Sanna er helt rett, det.
1: Det er et vanlig problem du har vært borte i, Mikkel.
3: Jeg kjenner mange som sitter og tisser på rommet sitt og gamer.
1: Hva kan være antidoten for dette?
3: Diktanalyse?
1: Bare sånn generelt?
3: Ja.
2: Det var det jeg gjorde på rommet mitt da jeg var liten.
1: Jeg tenker det lager sosiale gode ungdommer. Sett deg ned, gi dem Per Gynt. Analyser den boka. Ikke kom ut før du har gjort det.
3: Gi barna Jon Fosse.
1: Ah, der har vi det. Gi barna Jon Fosse.

0: Der hørte du Rygia med gull I munn. Prime time? Er det prime time, en ny film som kommer?
1: Ja, Oma.
2: Oma.
3: Oma.
2: Jeg tror jeg aldri har gledet meg så mye til en film I hele mitt liv.
3: Ja, jeg, oh, okay. jeg så gira på denne filmen.
2: Ja,
0: hva det, den filmen om?
3: Men når kommer den igjen?
2: Ingen vet når den kommer til Norge. Den har premiere I USA den 25. september, men ingen release date for Norge enda. Så jeg lover på at den kommer. Men det her filmen jeg gleder meg mest til noensinne. Det en A24-film, og det jo alltid bra. Og den skal handle om noen av dere kjent med To Catch a Predator med Chris Hansen?
0: Ja,
3: ja.
0: Altså den gamle serien
3: Jeg binget det I august bare si det.
2: Alt ligger jo ute på YouTube. Og det her sånn min guilty pleasure å se på. Jeg forstår at det litt problematisk. Vi skal ikke, eller det spørsmål rundt hvorvidt det innenfor eller ikke. Vi skal ikke snakke om det. Men det uansett gøy å se på. Og nå kommer det altså en film om denne serien og behind the scenes, hva skjedde, hva ideen bak det. Og Chris Hansen skal portretteres av ingen ringere enn Robert Pattinson.
3: Robert Pattinson har et år, altså.
2: Ja, on a run.
3: On a
0: jeg tror det var en trussel først, jeg. Han har ett år. Han har år, Robert Pattinson.
3: Han har vært med I
4: Twilight?
3: Odyssey. Nei, altså I år så har han vært med I den nye Dune-filmen og The Odyssey og en til som jeg ikke husker, og den der Chris Hansen-filmen. Så han har I hvert fall vært med på fire sånne storsatsinger.
0: Kom Mikey 17 ut I år?
3: Det...
0: Var ikke det også Robert Pattinson?
3: Jo, det var også Robert Pattinson, tror jeg.
2: I fjor, kanskje?
0: Ja, det var kanskje I fjor, det.
3: Men, ja, så han I sånne run, altså.
2: Ja.
3: Han var jo Batman en liten periode også.
2: Mm-hmm.
3: Men for jeg binget To Catch a Predator, fordi at jeg hadde ikke noe forhold til... Jeg visste hva serien handlet om, men jeg hadde ikke noe forhold til at det var en serie.
2: Ja.
3: Og så jeg det for første gang med en kompis som var sånn, du må se dette. Og ja, vet du hva? Helt ærlig, jeg måtte se dette.
2: Det dessverre dritunderholdende. Det Chris Hansen som har sånn, han lurer masse pedofile inn I et hus, og så bare kommer han ut av et rom og sånn, I'm Chris Hansen.
3: Og han har noen...
0: Du trodde du skulle møte en 12 år gammel jente, du møtte faktisk meg, Chris Hansen.
4: Ja, ja. Det at han bare... Egentlig så handler det show bare om han.
3: Ja.
4: Det bare, det jeg som Chris Hansen.
3: Ja, og så går han ut, og det sånn, I hvert fall en, jeg husker ikke navnet på disse folkene, men det var I hvert fall en fyr som når Chris Hansen kom ut var sånn, hvem du? Og du så på Chris Hansen at ansiktet hans falt ut. Da var han, hva mener du at du ikke vet hvem jeg her? Han var sånn, jeg Chris Hansen? Det jeg som Chris
4: Hansen. Hallo, Chris Hansen?
3: Ja. Og han var sånn, du faren til hun jenta som nettopp var det? Fordi at du finner sånn decoys som liksom skal være disse... underage girls.
4: Ja.
2: Ja, de leier inn sånn 18-19 år gamle jenter som liksom spiller sånn 13-14.
3: Ja.
2: Mm.
3: Så hun sånn, det faren? Og så sånn, nei, Chris Hansen. Ja, du faren? Nei, jeg Chris Hansen.
4: Jeg har et TV-program.
3: Ja. Har du ikke sett meg?
0: Men denne filmen, den dokumentar, eller det bare kødd, eller det spillefilm? Hva jeg tror det
3: jeg tror det spillefilm.
2: Ja, og så det en intens dramatisering av litt sånn, jeg tror de skal snakke litt om, den serien her problematisk å lage eller ikke? Fordi det jo mye backlash rundt om
0: ja,
2: det.
0: Ja, så det kritisk, det ikke liksom Chris Hansen nei, som har produsert en film, og sånn, jeg skal ha... han til å spille meg.
2: Jeg tror egentlig Chris Hansen har uttalt seg som at han litt kritisk mot det, eller at han han litt redd. Yeah. Fordi jeg har sett traileren, og Robert Pattinson veldig, han spiller helt insane, liksom. Og du blir litt redd for han, det veldig imponerende skuespill, og det jo for å være med og portrettere at det kan hende det jo litt mer The Chris Hansen Show enn det var La oss ta de pedofile show.
0: Ok, men så spennende da, og jeg føler det et godt tegn at han nervøs, ja. For det sånn, ok, med andre ord, de har vært flinke
2: og kritiske. I den filmen her, så det en person som gjør sin skuespillerdebut, som jeg veldig excited for, Phoebe Bridgers, med I denne filmen.
3: Oi!
0: Det ikke hun fra Friends.
2: Nei, det hun sangeren. Hun sangeren. Mm. Mm. Den kom nettopp ut med nytt album. Veldig kult. Aldri spilt I noe før, tror jeg.
0: Også sykt spennende. Det kan jo fort være en sånn The Rock-situasjon nå, da.
3: Hun en veldig god musiker.
2: Mm.
0: Ja, The Rock veldig god wrestler også, men... Han har ikke vært så flink skuespiller.
3: You win some, you lose some.
0: You win some, you lose some. Ok, men den filmen
2: Prime Time.
0: Prime Time.
4: Med Chris Hansen.

0: hørte du Fangst med Kaldt under solen.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det. På Radio Nova.
2: Skommakultur
1: på morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
0: Mari, du har funnet en ny Instagram-bruker. Fortell oss litt om denne fantastiske brukeren.
3: Jeg har fått en hang-up på denne Instagram-brukeren. Den heter behind_the_cup3. Behind
4: tre.
3: The cup, ja.
0: Ok.
3: Det finnes behind the cup 1 og 2 også.
5: Det tok tre forsøk, men nå har vi klart det.
0: Det har gått viralt. Hva gjør behind the cup 3?
3: Behind the cup kan jo høres ut som en sånn behind the scenes for Two Girls One Cup-videoen, men det er ikke det der. Det er...
5: Det var de to første.
6: Riktig.
3: Det er en anonym person som jobber på Starbucks i USA, I guess, fordi det kan ikke være noe annet svar på det her. Som lager videoer av alle bestillingene de får. Eller sånn, these are actual orders I'm making for people. Og viser liksom hvordan de lager denne drinken. Og det er det mest insane jeg noen gang har sett. Det er sånn, 13 pumps of vanilla syrup, 13 pumps of caramel syrup, 12 packs of sugar. Bare sånn, insane. Og så liksom kanskje en halv shot med espresso. Og så resten bare sånn. Melk, liksom.
5: Dette kjenner jeg må begynne å se på.
3: Ja, det er kjempeunderholdende, og jeg synes det er veldig gøy, fordi nesten alle kommentarene er sånn, dette må være ragebait. Det her kan ikke stemme, liksom, at folk faktisk bestiller det her. Og som en som har vært på utveksling i USA, jo, det stemmer. Fordi folk drikker faktisk de greiene her. Jeg husker min romkamerat i USA, shoutout Genevieve, hun drakk ikke kaffe. Hun tok en halv kopp med creamer. Vet dere hva det er?
6: Ja.
5: Nei.
6: Det er sånn fløte og sukker, ikke?
3: Ja, men det er skummel fløte, liksom. Det er, den er
2: amerikansk fløte.
3: Den er ekstra sånn thick, og så har den ofte smak. Så det er sånn Snickers creamer, liksom. Og det er helt grusomt.
5: Det er for mye.
3: Og hun tok liksom en halv kopp med det, en shot med espresso, og så sånn 5 pumps med syrup. Og så hun likte kaffe.
0: Jeg skjønner ikke hvordan USA... Ok, USA har alt foran seg til å være veldig... rikt matkulturelt land. Du har en sånn sammensmelting av alle verdens matkulturer. Og så er det sånn, ja, hva skal vi lage? Nei, Snickersfløte. Ja. Går det ikke an å lage faktisk
6: trojkafløte?
0: Mat? Der borte, trojkafløte? Hvor er trojkafløte?
5: Men jeg føler, nå er det 10 år siden jeg var i USA sist, 2015, så var det 11 år siden jeg var i USA sist, og da var jeg en uke i New York, og det eneste jeg husker fra maten der, var at jeg synes all maten smakte egentlig ganske likt. Så vi, uansett om det gikk fra liksom en pizzarestaurant, eller spiste burger, eller om du spiste nudler, så smakte det... Det hadde litt sånn lik smak, eller sånn det minte om hverandre. Liksom.
0: Smakte grease.
5: Vet du hva? Det var det det var. Ja, det var det det var.
0: Grease, det var olje. Nei,
5: det smakte freedom.
0: Jeg blir alltid så fascinert når jeg får opp sånn der as an American, this is how I make, og så bare en.
3: Ja.
0: Spesielt te. Hvor det er sånn... Oh! Relativt normalt, til de da plutselig putter denne tekoppen i mikrobølgeommen.
3: Ja.
0: I stedet for å koke vann som en normal person gjør.
6: Men kan jeg si det om den kaffen, at jeg synes ikke det er så... Jeg skjønner, for det første skjønner jeg ikke hvorfor du drikker kaffe, men hvis du drikker brus, er det jo like mye sukker i en brus, liksom.
0: Ja, men det er forskjell på kaffe og brus. Her er
6: det bare at du, det er en slags manuell brus.
3: Men hvis du drikker brus, så er du det minste ærlig om at det er det du drikker. Disse menneskene maskerer det bak at de liker kaffe, og så har de sikkert aldri smakt ordentlig svart kaffe.
6: Ja, men de viser jo stolt frem hva de drikker, da.
0: Nei, de gjør ikke det. Dette er jo en ansatt.
5: Dette er en
0: ansatt. Det er en ansatt som exposer dem.
3: Ja.
6: Jo, men tror du ikke, vi er i USA, de sitter sikkert på andre siden med et kamera de også forteller.
0: Ja,
6: om,
0: ja. Det er sant.
6: Og filmer mens de går hjem drive-thruen på Starbucks.
0: Og de er ikke stille heller, de tar jo bestiller så. I want 15 cups of sugar.
5: Can I do 15 cups of sugar?
0: You have 12 ounces of vanilla.
6: Yep, thank you. Det er sånn de prater også, alle sånn i servicebransjen.
5: Can I do...
6: I servicebransjen, alle sier, yep, thank you very much for alt.
5: Jeg har jo obsession med, apropos amerikansk matkultur, og drikke egentlig, sånn dirty soda fra Utah.
3: Oh my god!
5: Det har jeg obsession med.
0: Hva er dirty soda?
3: Nei, det vil du ikke vite.
5: Det er basically, jeg har binget Secret Lives of Mormon Wives. Uh-huh. Eller, nei, jeg har ikke binget, det er løgn. Jeg binget første sesongen, og nå sitter jeg liksom iherdig og venter på neste, for jeg synes det er så gøy. Og i Utah så har det en greie hvor, fordi at mormonere drikker ikke kaffe.
0: Nei, fysj og fysj.
5: Så da drikker de heller brus. Og så har de da creamer og sånn opp i brusen. Så de oppfører seg som om det er kaffe, men kaffen er brus.
3: Ja, jeg har smakt det her.
5: Du har smakt det?
3: De hadde det på skolen min en dag. Så han bare sånn, dirty soda day in the cafeteria. Og jeg var sånn, ok, jeg guess jeg er på utveksling.
5: Jeg ble så starstruck av deg nå. Jeg var sånn, oh my god.
3: Kulturutveksling.
6: Har du gått på high school i USA? Du drakk dirty soda?
3: Ja,
5: dirty soda. Jeg er så starstruck av deg akkurat nå.
6: Ja, men var det godt?
3: Nei. Det var ikke godt i det hele tatt. Og så sa de hadde sånn at du kunne liksom lage selv. Og jeg var der med en venninne min. Hun var sånn, oh my god, jeg kan lage til deg sånn, det blir sykt god. Sånn at du liksom liker det. For hun visste at jeg var veldig skeptisk til alt sånn hyperamerikanske greier. Så hun blanda Sprite og så bringebær syrup og tok opp i litt raspberry creamer. Det var grusomt. Det er bare kombinasjonen av brus og dairy som aldri burde skje.
5: Jeg har aldri sett noen så sjokkert som Stian akkurat nå.
0: Ja, jeg bare skjønner ikke hvordan dette landet klarer å holde seg oppe. Altså, de klarer det så vidt, for så vidt, la oss være ærlig. Ja. Men det er sånn mødre også. Sånn alenemødre, eller for så vidt mødre med folk voksne rundt seg og alt seg. Så driver legger sånn, dette er skolelunchen jeg pakker for mine barn. Og det er med sånn, det er 40 baconbiter, det er Snickers, og det er sånn, det er ikke brød. Ja. Det er null brød, det er null.
6: Ja, men de har jo nesten ikke brød i USA, eller?
5: Nei, de har sånn brød som ikke går ut på dato. Sånn som aldri mugner liksom.
6: Ja, evighetsbrød, ja.
0: Mm. Jeg bare skjønner ikke at de klarer å overleve sånn. Jeg skal ikke sitte her og være så super sånn, å, det er viktig å følge alle kostholdsrådene, følge med på ernæringspyramiden. Jeg skal ikke sitte her og lade som at jeg kan den uten at å spise fisk hvertfall tre ganger i uka liksom. Men kom igjen! Du må da gå til å få i seg noe annet enn brus, melk, bacon, smelta Snickers og M&M's.
6: Stian, har du ikke sett Seafood Boil, eller? Har du sett det?
3: Nei.
6: Seafood Boil?
3: Ja,
6: det er det verste jeg vet.
3: Det ser helt grusomt ut.
6: Ja, men fordi sjømann skal du gjerne behandle med litt respekt, ikke sant?
3: Ja, ja.
6: Seafood Boil kaster jo bare sånn en hummer opp i en bøtte med vann, og så koker de den, liksom. Og så kaster du opp noen poteter og noe sånt.
3: Ja, det ser ikke
6: ut. Og så kaster du, de legger din pose, og så kutter du posen foran deg, og slenger det ned på duken.
3: Ja, ja.
0: Jeg tror, mellom reklamepausen har holdt på å si, jeg tror jeg skal ta en telefon til Mandani. Ja. Han er nødt til å fikse opp i matkulturen
5: der borte. Dear Mandani, please fix this.
0: The summer is in New York.

0: Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver dag. Det blir faen meg mayhem.

0: Anna, ja. du skal ha en skikkelig sånn kino-kavalkade, du.
1: Ja, jeg var på kino i går. Jeg skal på kino på torsdag.
0: Hva skal du se?
1: Og jeg skal på kino på søndag.
0: Hei, hva ser du da?
1: Så i går så jeg Odysseen endelig for første gang noensinne.
0: Fikk du sett på IMAX?
1: Jeg så på den i Klingenberg. Der har du sånn 70 mm greie. Så jeg fikk sett hele filmen, as Nolan intended. Og jeg skrev den lengste Letterboxd-reviewen jeg noensinne har skrevet på en film noensinne. Oi. As Homer intended. På torsdag så skal jeg se...
0: Ja,
1: ikke han som skrev Odysseen.
2: Her var ikke han.
1: Homer skrev Odysseen.
3: Homer Simpson.
1: Ja, det er samme fyren.
3: O.J. Simpson skrev Odysseen.
1: Bare fjerner Homer helt.
2: Jessica Simpson skrev Odysseen.
1: På torsdag så skal jeg se En nasjon i sjakk.
0: Ja.
1: Og på søndag så skal jeg se... Jeg husker ikke navnet, det en venninne av meg som ville at vi skulle se den. Det den kinostalgi... Kino-nostalgi-greier som Klingenberg har. Nei, Ringen har, jeg husker ikke.
0: Det er en gammel film.
1: Det er en gammel film. Fra Japan. Men jeg husker ikke hva den heter.
0: Er den animert?
1: Jeg tror den er animert, og den er fra Japan.
0: Er det Kikis

0: Jeg klarer nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noe greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Det tirsdag, og Rådvill tilbake på lufta. Og jeg trekker allerede råd nå med at mikrofonen min flyr vekk fra stativet. Men det går fint. Jeg heter Kwang, jeg har med meg Synne og Oskar.
4: Hallo, hallo.
5: Hei.
3: Og vi skal gi masse råd. Jeg skal si masse sånn nerdete råd, så skal dere angripe meg og lage dyrelyder, som de sa i ringeren der.
4: Jeg har allerede øvd.
3: Hvilken dyrelyd skal du lage?
4: Jeg skal bjeffe litt.
3: Vil du gjøre det?
4: Jeg tenkte å spare det litt.
3: Ja, okay, vi sparer
4: det. Det kommer når du minst venter det.
3: Oi, shit. Har du en dyrelyd, Oskar?
5: Hest.
3: Ja.
5: Jeg tar den litt på sparket.
3: Hvordan høres den ut? Det var ganske nøyaktig, tror jeg.
4: Ja. Ja. Det var faktisk ganske imponerende.
3: Ja. Jeg møtte en hest. De hadde hest på folkemuseet, og så måtte de skyte den. Men
4: i alle dager.
3: Den ble litt gammel.
4: Ja. Ja.
3: Men de har fått ny hest, har jeg fått vite.
5: Lot han ikke bare dø av alder?
3: Nei. Eller den kunne ikke jobbe, på en måte, så er det ingen som ville ha en rar museumshest.
5: Det må være litt dramatisk, liksom.
3: Ja, og jeg forestiller meg at de liksom avlivde den på liksom, museumsvis, og at det var sånn en børse fra 1880. Ja. Vi har en del spørsmål som skal tas opp. Det er mye jobbgreier, har jeg sett.
4: Ja,
3: jeg er jo en vennekrets hvor folk utenom meg da begynner å bli ferdig med utdanningen sine, og så jobber de, og så er de ikke så fornøyde. Vi skal se litt hvordan man balanserer deltidsstudier og jobb, og skal man fortsette den jobben man liker eller ikke. Og så har vi noen spørsmål om hvordan vi skal takle folk som man har litt kleine beskjed til. Men før det så kommer det en låt.

0: 3000 med Lights Off.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
0: Hvis vi skal gi råd, så tenker jeg det er viktig at lytterne vet litt hvem dere er. Kanskje litt om meg også for så vidt, for det er jo også relativt ny her. Men det jeg aller først lurer på da, er hva dere heter, selv om jeg sa det i sted. Oskar, kan du starte? Hva heter du?
3: Oi, nå spoiler du litt her da, for så vidt. Men jeg heter jo Oskar, og så har jeg et polsk etter denne dag.
0: Ja.
3: Men det kommer ikke være andre date.
0: Nei,
3: så klart. Det, ja.
0: Hvordan er datinglivet ditt?
3: Det går jo ganske bra. Jeg tror jeg har hatt, jeg har jo kjæreste.
0: Ja. Da går det ganske bra.
3: Da går det ganske bra da, for så vidt. Mm. Og jeg tror jeg har hatt kjæreste i 3 år nå.
0: Ja.
3: Jeg har ikke hatt hun i 3 år.
0: Nei.
4: Litt overlapp der.
3: Nesten. Oi. Det var farlig nærme, men ja.
0: Ja. Mm. jeg tror det viktigste en studentinnsender lurer på kanskje er litt sånn... ja, hva er det du studerer, kanskje?
3: Jo, ja, jeg studerer kunsthistorie.
0: Ja.
3: On the UIO.
0: Hvordan er det? Hva er favorittkunsthistorie?
3: Min favorittkunsthistorie?
0: Ja.
3: Det er så meget.
0: Ja.
3: Nei, hva, jeg liker skulpturer. Skulpturer er dritfete,
0: ja.
3: av klassiske tekster.
0: Mm.
3: Greske tragedier og sånt shit. Fett.
0: Ja. Så du studerer på UiO, det høres litt akademisk ut.
3: Ja.
0: Og har du en jobb?
3: Jo, jeg skal ha prøvevakt denne helgen faktisk.
0: Oi, shit.
3: På latter, baren på latter.
0: Ja.
3: Så det ble jo veldig spennende.
4: Oi.
3: Når jeg var på jobbintervju, så gikk jeg forbi Pernille Sørensen.
4: Nei, guri.
3: Det var litt fett.
4: Det er bare å bli vant til.
3: Ja, det er bare å bli
4: vant til. Det kryr av dem der.
3: Skal bli bestie med hun.
0: Ja, du studerer, eller skal forhåpentligvis få jobb.
3: Ja.
0: Og har partner, Synne da. Studerer du?
4: Jeg studerer.
0: Ja.
4: Jeg studerer mediekommunikasjon på Oslo Met. Shout out.
0: Mm. Vent da, jeg har en sånn. Nei, vi tar det ikke nå. Okay. Ja. Jeg skulle lage airhorn-lyd, men jeg sitter for langt under PC-en.
4: Oh, nei, ja, vi får lage det selv.
0: Mm.
4: Ja, trives med det altså.
0: Ja, har du jobb?
4: Jeg har jobb.
0: Hva da?
4: Man må jo det. Jeg er barista.
0: Ja.
4: Ja, så jeg har laget et par kaffer eller to. Stockflats.
0: Dette har vi pratet om før, husker jeg nå.
4: Ja, jeg tror vi har det.
0: Mm. Hvilken stockflats? Nei, vi trenger ikke å gå inn på det.
4: Til alle der ute, det er en eller annen stockflats der. Ja.
0: Hva er den verste kaffen kunder bestiller, sånn lagermessig, eller produktet da, kanskje?
4: Dette synes jeg er veldig hyggelig at du spør om.
0: Ja.
4: Jeg har to.
0: Det er for at vi skal gå innom der etterpå og plage
4: deg. Og spør om akkurat det. Den ene er chai latte, bare fordi den tar så lang tid å lage.
0: Ja.
4: Mye elementer. Men så er det også denne espresso macchiatoen. Jeg vet ikke om dere er espresso macchiato-drikkere.
0: Det er jo sånn den sangen.
4: Ja, espresso.
0: Nei, jeg tenkte på den Eurovision-sangen, som heter espresso macchiato. Ja.
4: Var det ikke det?
3: Du er ikke så på meg.
0: Jeg tror den var
4: veldig dårlig på Eurovision.
0: Romania,
4: altså.
0: Jeg også.
4: Ja.
3: Eurovision,
4: men den satte seg.
3: Der.
4: Ja.
3: Boykott.
4: Okay. Boykott, ja.
0: Nei, jeg følger ikke så mye med det. Da vet vi det om oss tre også.
4: Ja.
0: Men hva er greia med espresso macchiato?
4: Nei, det er veldig mye melk til liten drikke.
0: Ja.
4: Så det er mye melkesvinn.
3: Oi, ja.
0: Og det er det verste du vet.
4: Ja, det er det. Mm. Man må tenke litt fremover. Neida, men også skjønner jeg på en måte, jeg skjønner ikke espresso generelt. Folk som kommer inn og shotter en espresso før de går.
0: Oh,
4: så tenker jeg, her må vi nyte.
0: Tors hammer på kaffebrenneriet? Det er en svart kaffe med en espresso shot oppi.
4: Ja, oi. Dette skjønner jeg heller ikke.
3: Nei. Det er dritfett.
4: Make it make sense.
3: Ja, ja. Kjæresten min jobber på kaffebrenneriet.
0: Ja.
3: Så hun,
4: ja, men jeg tror det smeller da.
3: Ja, hun tar
0: det
3: veldig god.
0: På helt feil vis, på en måte. Jeg tror det bare bæsjer på deg.
3: Akkurat det,
4: ja. Det smeller i feil ende, ja. Ja, nei, jeg ser det.
3: Det er det de mener med to samme, det er det som kommer ut.
0: Ja, det hamrer etter hant der. Hvordan er bosituasjonen din? Bor du i kollektiv eller alene?
4: Jeg bor i kollektiv,
0: ja.
4: Og jeg elsker det. Jeg synes det er så koselig.
0: Ja, så bra.
4: Ja, så ja. Det er meg.
0: Ja, jeg heter Kwang, og jeg går lektor i norsk og engelsk, og jobber med alt for mange jobber, så jeg skal ikke remse opp alle. Men jeg bor i kollektiv nå, med kjæresten min og en venninne. Men jeg begynte å romantisere den perioden da jeg var 19-20 og bodde i hybel, alene.
4: Oi.
0: Det var helt forferdelig, fordi det var under korona, liksom første året under korona. Men altså, jeg trives veldig godt med å bo med kjæresten min. Jeg håper ikke hun hører på noe og mistolker dette. Men det var litt gøy å bo alene, eller? Bor du alene, Oskar?
3: Nei, jeg bor i kollektiv. Ja.
0: Har du bodd alene noen gang?
4: Nei. Nei. Faktisk ikke. Men kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål til deg, Kong? Ja, ja. Fordi jeg bor i kollektiv med kjæresten og en venninne. Hvordan fungerer dette i praksis?
0: Det er mye som må funke i praksis, er det diplomatiske svaret. Men vi kan ta mer om det etterpå.

0: Det er tirsdag, du hører på Radio Nova, og du hørte Chico Sve med And I Tell Myself I Got You.
1: Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Kjære Rådvill, hvordan be om numre til noen du har kjent lenge, men ikke så godt? Det er hele spørsmålet for så vidt, men ja, jeg har altså fått spørsmål fra en anonym person, som ikke er en jeg har sett melding til og bedt om spørsmål.
2: Fra Berge?
0: Fra, hun er... jeg bommet helt på. Jeg skulle prøve noe sånn... nei, jeg skal ikke si det.
2: Du naila det.
0: Det ble en generell annen dialekt enn det jeg har. Ja. Det var målet.
2: Ja, det ble det.
0: Ja, for at jeg skal skjønne at det noen andre som prater. Ja. Men det altså en som har vært venn med, eller halvveis bekjent da, kanskje vært i Nova, litt sånn type bekjentskap, studiekamerat, lenge, som nå kanskje vil ha litt dypere kontakt med dem, og spør hvordan man skal få tak i nummeret til noen, eller snappen deres, forstått også. Mm. Lenge liksom inn i vennskapet, utover at de har hatt canvas-meldinger, liksom. Hva gjør man når man har kjent noen, men så er det sånn, men du, kan jeg sende deg meldinger privat?
2: Ja, hvordan åpner man den? Ja.
3: Man kan jo, altså jeg tenkte man kan følge deg på Instagram, kanskje. Ja. Der har man en liten sånn dør inn. Mm. Slide inn i DMs også, går jo også an. Send noen reels først, kanskje?
0: Ja.
3: Der vet du.
0: Er det innenfor å sende reels? Nå føler jeg at det begynner å bli så veldig sånn der, ja, jeg bare driver
3: og sender dem. Er det intimt?
0: Ja, og litt desperat.
2: Og ja, jeg føler meg veldig sett hvis jeg får en reel.
0: Ja,
3: ja, så bra.
2: Så du tenker veldig på fint. Meg, ja. Av alle mennesker.
0: Fordi jeg sender så mye reels, så jeg tenker hver gang sånn, tror de nå at jeg flørter med dem? Selv om alle vennene mine vet jo at jeg har kjæreste, men det bare føles
2: sånn. Det spørs kanskje reelen du sender.
3: Ja, hvis du sender couple goals.
2: Me when I think about you. Ja. Da hadde jeg tenkt, dette er flørtet.
0: Ja.
2: Men en morsom video? Nei.
0: Så du må finne en morsom video, men ikke for liksom, flørtete video å sende til dem?
2: Ja, eller sånn, hvis du finner en video av noe dere allerede har snakket om, da.
0: Ja.
2: En liten inside. Da må du på jakt, da. Mm. På reels-jakt.
3: Man kan jo være litt slik å søke opp, rett og slett.
2: Man kan faktisk det. Mm. Helt tilfeldig at jeg fikk opp dette nå. Ja. What? Telefonen min adlytte meg. Oi, god inngang. Samtale.
0: Skal vi også ta utgangspunkt i at man ikke har Instagram-en deres, heller? Dette er en du bare sitter med i forelesningssal av og til, liksom.
2: Jeg har en idé.
0: Ja.
2: Vips. Genialt.
0: Ja, jeg tenkte på det samme.
2: Du gjorde det, ja. At, vi skal ikke ta en kaffe, da. Jeg kan betale det.
0: Ja.
2: Hva er nummeret ditt?
0: Er det... Jeg føler at...
3: Ja, men da har du allerede gått på kaffe, for da er du allerede sånn triskrett inn i...
0: Men jeg føler det gir så mening med hvordan vi forholder oss til hverandre, at det er ikke noe skummelt å ta en kaffe, liksom.
2: Nei.
0: Men det er kjempeskummelt å spørre om Instagram.
2: Ja, eller det er kjempe... Ja, men også er det jo noe med sånn, det er mer spontant.
0: Ja.
2: En annen ting er, fordi hva skal man sende?
0: Ja.
2: Fordi en ting er sånn, ok, du har dette numret, hva skal du bruke det til?
3: Ja.
0: Hallo, det er meg fra forresten, men du ligger liksom.
2: Ja.
0: Vil du ta en til kaffe?
2: Vi tar en til kaffe.
0: Men hvordan kan vi i hvert fall da iscenesette at man trenger VIPs kontaktinfo uten at det er så veldig direkte, skal vi to ta en kaffe sånn at jeg kan legge ut?
2: Ja, hvordan, ja, hva var spørsmålet ditt igjen?
0: Hvordan vi skal få til at innsender skal VIPse, eller bli VIP, jo de må VIPse, VIPse sin spesielle person, uten at det blir så direkte som du og jeg, vi tar kaffe, du legger ut.
2: Jeg har en genial idé.
0: Ja.
2: Dere sitter i forelesningssal, og du sier, ah, det er noe galt med vipsen min. Jeg skjønner ingenting, jeg får ikke vipset. Kan jeg prøve å vipse deg 1 krone, bare for å se om det funker?
0: Oi. Ja!
2: Ferdig.
0: Det kan funke.
3: Dette har du gjort før, altså.
2: Ja, det er klart.
0: Ja, for du har det ganske latent.
2: Ja, det lå veldig i fremst i hukommelsen.
0: Mm.
2: Så det synes jeg er en ganske god idé.
0: Vipse dem 1 krone.
3: 1 kroner?
0: Ja.
3: Eller 0,1? Eller vil, du kan velge gavemiddel, 10 kroner.
2: 10 kroner, ja. Oi. Siden det er deg. Oi, så ble jeg litt flørtet igjen, ikke sant?
0: Ja, jeg føler at du har kjøpt deg kjærlighet.
2: Ja, men det er i dagens økonomi som man nesten gjør det.
3: Ja, det må man nesten det. Onlyfans, kultur og alt det der, det er jo krise.
2: Men jeg vet ikke om man skal gjøre det på en annen, mer sånn smooth måte, altså.
0: Nei. Ja.
2: Man kan jo også spørre.
3: Men vil man være så smooth da, hvis du, det er vel, er det ikke litt sånn flørtete, man vil jo ha det kanskje litt, kanskje?
0: Jo, jeg bare tenker at hvis man ikke tør å spørre om nummer i utgangspunktet, så er det skummelt å spørre om en kaffe. Men det er kanskje ikke så skummelt å ta den pause i forelesningen kaffen på en måte, og så funker ikke telefonen.
3: Ja, ja, du kan ikke vipsa deg, ja.
2: Ja, for i forelesning så er det sånn, skal vi til kantina? Da er det jo...
0: Ja, for jeg forestiller meg at du spurte dem liksom hjemme, liksom, skal vi ta en kaffe?
2: Nei, nei, det er liksom når man sitter ved siden sånn, åh, nå har jeg knekken, du blir med på en kaffe. Ja. Men jeg vet ikke om de er der heller.
0: Nei, hvis de ikke er der engang, så liksom, du skal du ut i kantina nå, i pausen, kan du plukke med en Red Bull, liksom, ja. Så vipser jeg deg. For da trenger man ikke engang gå sammen.
2: Men igjen så er det sånn, ok, da har du fått dette numret.
0: Ja.
2: Hva gjør du med det
0: ja,
2: da?
0: Ja, det er kanskje neste steg, hva gjør man?
2: Hva sender man?
0: Hvor er hun? Klokka 1:30 på natta.
2: Classic.
3: Jeg
2: vil ha deg.
0: Jeg vil ha deg. Sånn selv. Jeg tror jeg hadde blitt ganske charmert om noen var det spørsmål om jeg liker.
2: Hadde skrevet det?
3: Ja, jeg vil ha deg.
0: Ja, hvis man har et OK øye for dem fra før, så er det litt sånn, oi.
3: Ja. Kanskje man må være litt YOLO, rett og slett.
2: Ja. Og så er det jo få som gjør det om dagen, da. Være litt sånn old fashion, old school.
0: Skal man ringe, rett og slett?
3: Oi, FaceTime. Ja, det gjør pappa med meg, og det irriterer meg litt da.
0: Men, som hovedanrop,
3: ja, han gjør ikke noe annet enn å FaceTime med meg.
0: Nei.
3: Og det er litt irriterende. Siden da, og så klager han på at jeg ikke tar han. Mm. Så er det sånn, men det er litt sjeldent at jeg har tilgang til, eller har mulighet til å ta FaceTime med en telefon.
2: Sitte på trikken og FaceTime med far.
3: Ja, ikke sant? Ja.
0: Men jeg tenker så mye på det at liksom, når man ser på gamle filmer, når de skal vise ny teknologi, hvordan teknologien kommer til å være i 2030, så er det videoanrop. Ja. Og så har vi den teknologien i vår hule hånd nå. Vi bruker det ikke litt engang.
3: Nei.
2: Men det som er skummelt med å skulle ringe noen, fordi man har fått numret, er det er ikke alle som er ringere.
0: Nei,
2: folk det er sant. Folk er tekstere eller ringere, man vet aldri.
3: Talmelding, det er liksom midt på.
0: Ja. Ja! Ja.
3: Mm.
0: Men det er litt sånn der, jeg får sånn...
3: Det er litt sånn hinge.
0: Ja, det er veldig hinge det, men så cringe sånn der, hi baby, jeg har ikke gjort stemmen.
3: Man kan gjøre stemmen litt mørkere.
2: Ja, det er akkurat det man skal si.
0: Ja, ok, jeg tror vi må komme på en melding. Vi har fått nummer til denne personen nå, via veldig rar sånn kantinemanøvrering. Mm. Men hva sender vi? Jeg går først ut og sier, skal du på forelesning i morgen? Kan vi sitte sammen? For det er litt koselig, men også litt sånn man vil gjerne sitte med noen.
3: Ja. Eller hvor sitter du?
0: Ja, hvor, det var lurt. Okay. Har du en egen Oscar?
3: Jeg sender invitasjon til Discord-serveren min.
0: Ja.
3: Jeg tenker, ja.
0: Mm. Mm. Okay.
2: Da vil jeg jo, hvis man først har numret, så må man jo, da må man innse.
3: Oi.
2: Hei, jeg skal ta pils med noen av de andre fra forelesningen, vil du bli med?
0: Ja.
2: Ferdig.
0: Da må du bare få til deg med alle andre.
2: Ja, men de får bare bli med.
0: Ja.
2: Du må jo fortelle dem å stå.
3: Ja, er det wingman-situasjon, liksom, rett og slett.
2: Ja, minst man kan gjøre.
0: Jeg tror jeg bare setter meg så veldig inn selv, personlig perspektiv i det du sier, og jeg er så få på studiet mitt som jeg hadde hatt med andre, liksom. Det blir bare meg og Eva, liksom. Men det er lurt.
2: Det er et alternativ.
0: Ja. Det håper jeg hjalp, holdt på sin navn til den som sendte inn.

0: Takk til Vepsestikk som spilte Fucking Gudinne.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighetsråd?
4: Vi gir mest av det.
0: Jeg håper ikke du skal dumpe noen av Oscar.
5: Nei, dessverre. Så er det ikke like spennende som det. Men det er fortsatt litt gøy. Fordi i går så var jeg på besøk hos søsteren min og møtte nevøen min for første gang. Og det var...
0: Gratulerer!
5: Ja, takk, takk, takk. Jeg er onkel.
0: Eller tante.
5: Da,
0: nei, det er ikke sånn det funker.
5: Nei, det er ikke helt. Nei. Kanskje, ja. Ja, ja. Men det er fint. Du er i hvert fall woke. Ja. Men ja... Og da, jeg er jo fra, som du hører, fra Stavanger. Det er jo søsteren min også. Men hun er jo da forlovet med en fra Asker. Og der kommer jo problemet. Denne nevøen min kommer jo da vokse opp som en fra Asker.
0: Ja, fordi de bor der.
5: De bor der nå, ja. Hva gjør jeg med det? Hvordan kan jeg som en onkel... Jeg forhindrer det.
0: Nei.
3: Ja. Allerede her så tenker jeg at din søster er nødt til å lage noen hjemmeregler.
5: Ja.
3: I dette huset så snakker vi kun stavangerdialekt.
5: Ja.
3: Ferdig.
0: Far inkludert.
3: Ja, ja, ja. 100%.
5: Han kan kaste på seg en liten dialekt.
3: Ja, det må han rett og slett gjøre. Han vet hva han har fått barn med.
0: Har han en god stavangers gjetteligning, tror du?
5: Han hadde en liksom vårsom bergensk en.
0: Ja.
5: Og det er jo nærme nok, rett og slett, synes jeg.
0: Det er sikkert opp halvveis et sted, da.
5: Ja, ja, ja. Nå er han jo, har han jo vært i Stavanger en liten del, og ikke?
0: Ja.
5: Bodd der noen år, tror jeg.
0: Ja.
5: Han har jo, han har det i seg, det tror jeg.
3: Jeg tenker også bare sørge for at denne nivøen får en liten sånn skarre R.
5: Ja, så lenge man får det. Mm.
3: En liten talefeil.
5: Synes jeg er fint nok.
3: Ja.
5: At han ikke vokser opp til å bli en sånn buskutt. Og...
3: Ja, men det kan enda bli det. Men en buskutt med talefeil. Og da er det liksom det beste av begge.
5: Ja. Ja, ikke sant?
0: Jeg tenker kanskje... du også må slenge inn noen sånn stikkord. Den talefeilen er fin å ha også, men du må insistere på at det heter liksom... Jeg kommer ikke på et eneste stavangerskore, men at liksom, nei, det heter ikke, hvis det har vært bergensere, det heter ikke søppel, det er boss, liksom.
5: Ja, men det sier jeg også.
0: Ja, men så
5: boss,
0: bra.
5: Ja, det er boss.
0: Og det er ikke hamburger, det er farsa, liksom.
5: Det er to forskjellige ting, da.
0: Ok.
5: Men ja, ha litt mer inn av det.
0: Har du noen flere sånne ord spesifikt som du da må
5: si? I stedet for å si hold, så sier man sting.
0: Ja, det er det. Hold som i når du løper, liksom.
5: Ja.
0: Det er sting.
5: Ja, det er sting. Man sier, jeg har sting.
0: Okay.
5: Eller gangsperr, i stedet for... Hva er det? Støl? Så sier jeg, nei, jeg har gangsperr i beina.
0: Men hva hvis jeg er støl i armene? Etter en...
5: Da har man gangsperr.
0: Ja.
5: Kanskje går når man er støl i
0: armene. Nei, absolutt ikke.
5: Kanskje det.
0: Ok, jeg noterer den gangsperr og stikk.
5: Sting. Ja, som artisten.
0: Ja.
3: Men så er det også noe med at dere må... Hva er sånn typisk stavangerkultur, da? Som nivåen må ha.
0: Slåsskamp utenfor Bevo.
5: Ja, og Burger King.
0: Oljemuseet.
5: Ja, eller utenfor Burger King. Den er stengt nå, faktisk. Så det er jo helt... Ja, i en lang periode.
0: Oppussing, eller?
5: Ja, sikkert noe sånt. Jeg vet ikke hva de skal finne på i byen da. Det er jo, ingen, det er jo null grunn til å gå ut.
0: Nei.
5: Rett og slett. Men ja, jeg kan få litt sånn Stavanger-kulturen.
0: Ja.
5: Han kan se Manns elsket Yngve.
0: Mm.
3: Jeg elsker den boka.
5: Oi!
3: Ja.
5: Den jeg har boka.
0: Den ser jeg nå.
3: Ja, det er min favorittbok. Altså, dette her blir jo en veldig sånn sidespor, men genuint den beste boka jeg har lest.
5: Ja.
0: Den beste?
3: Ja,
0: for det er bare i første kapittel.
5: Jeg synes kjæresten min elsker den også.
3: Ja.
5: Jeg tror hun har litt sånn Stavanger-fetish.
0: Ja, åpenbart. For hun er ikke fra Stavanger.
5: Nei, hun er born and bred Oslo.
0: Så du har eventuelt i samme situasjon da, hvis dere får dere barn en gang i tiden?
5: Ja, men jeg synes Oslo-barn er kanskje litt bedre enn Asker-barn.
0: Ja, absolutt.
5: Rett og slett. Men samtidig så, siden hun har denne Oslo-fetisjen, så kanskje hun blir med på å flytte til Stavanger en gang i fremtiden.
3: Det høres jo litt sånn ut,
5: ja.
0: Fordi det tenkte jeg også. Du kan så klart introdusere barnet til språket og kulturen, men du må rett og slett bare sende nevøen din til Stavanger.
5: Ja, som bootcamp, liksom.
0: Ja. Sommer i Stavanger.
5: Ja.
0: Jeg vokste opp i Stavanger, liksom.
5: Ja,
0: på sommeren.
5: Vi tog hjem til mormor hele tiden.
0: Jeg har tenkt å gjøre det med... Jeg snakket med kjæresten min om det, fordi hun er fra gård utenfor Oslo, og foreldrene mine er vietnamesiske, så hvis de bruker halve sommeren hos foreldrene mine og får litt sånn fremmedkultur da, og så andre halvdelen på en skikkelig gård-gård og må spa møkk, så blir de skikkelig mennesker da, tror jeg.
3: Ja, jeg skulle til å si det er en veldig kul karakter.
0: Ja, jeg er fra Nesodden, men herregud. Jeg har liksom brukt, eller nei, jeg snakker sånn barnet mitt da, men jeg har brukt sommerene mine i lille Vietnam i Lørnskog og på gård, på Saugård. Det kan... interessant karakter.
3: Ja, 100%.
5: Det var litt fett, ja. Ja,
3: for det er noe med å skape komplett spiller her. Ja. Ikke sant? At sånn, jeg tror ikke det er en negativ ting at de vokser opp i Asker, men man må bare blande inn med noe annet.
5: Ja, jeg synes altså, han som er, ja, da blir det svigerbroren min da. Han er jo en hyggelig, gøy kar. Så det er jo ikke, altså det kommer jo gode folk fra Asker.
3: Ja.
5: Men det er jo kanskje litt flertall av gode, gøye folk fra Stavanger.
0: Ja.
5: Så hvis man får en god mix der, en liten sånn, ja, en liten sånn godt å blande.
0: Og som er en jovial, hyggelig, kul type, men som også er på russebuss. Og det, noen må få lov til det, tenker jeg.
5: Noen må holde fortet på russebussen, vet du.
0: Ja.
5: Ja.
0: Men er du redd for at han blir for stavangersk? Er det noen Asker-sider du...
5: Nei, okay. Det går ikke.
0: Det går helt fint.
5: Det går ikke. Ja. Asker, altså, det er jo... Det er jo kanskje litt sære folk fra Stavanger, da.
0: Ja.
5: Så det går jo an... Altså, jeg er i teatermiljøet, så da, der er det jo mange karakterer. Og det er mange karakterer fra Stavanger. Så det er jo...
3: Ja. Nei, men han kan bli en karakter i Vaffelakket, tenker jeg.
5: Ja.
3: Jeg tror ikke det er noe... Jeg har egentlig ganske tro på dine venner.
5: Ja. Ja, jeg har jo egentlig det. Han har veldig spennende, morsom mormor.
3: Ellers så må du bare bli en helt sykt kul onkel, sånn at han har lyst til å bli som deg.
0: Kjøp trommesett til femårsdagen.
5: Om jeg har tenkt på det da. Ja. Jeg har tenkt å kjøpe sånn liten vikingdrakt til han nå, rett og slett. Kanskje kjøpe, ja, de lekene som lager mest lyd, det skal han få. Jeg hadde litt lyst til å gi en iPad til Einarsgave, fordi det er veldig gøy.
0: Da tror jeg du ødelegger resten av oppdragelsen.
5: Ja, jeg vet det. Ja, da fucker jeg ingen opp.
3: Du kan ikke få hele. iPad Kid. Nå er vi på helt feil side.
5: Ja. Men snakkes det mange av dialekt i hvert fall.
3: Ja.
5: I huset.
0: Det skal vi klare.
5: Ja, det skal vi klare.

0: Takk til Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Jeg tror det er en dragefugl. Jeg vet ikke hva det er, men jeg tror jeg vet hva det lukter.
2: Jeg tror det er kanskje er lyden av boliglånet ditt som vokser.
0: Jeg tror det vi skal gjøre nå er synde, rett og slett.
3: Det er meg, og jeg tenkte egentlig å benytte sjansen nå som jeg er på rådvill. Kanskje jeg skulle få litt råd av dere to?
0: Ja,
3: bare brette opp ermene, altså. Fordi jeg har en lei tendens når jeg er sosial og sier ja til ting. Alt er gøy. Jeg er interessert i alt, jeg. Jeg blir med på alt. Og så kommer jeg hjem, og så er det en litt mer introvert side som faller over meg, og så tenker jeg, men jeg er jo ikke interessert i lasertag.
0: Det er jo kjempegøy!
3: Og i hvert fall ikke liksom klokka 10 på en søndag. Nei. Og da er jeg en knipe, for da er jeg en evig kamp med meg selv, leve opp til det jeg har lovet, eller sende en liten avlysningsmelding. Så det jeg lurer på om jeg kan få hjelp fra dere på, er nummer én, i sosiale settinger, hvordan kan man liksom holde seg selv litt i tøylene? Og nummer to, hvordan sende den perfekte avlysningsmelding?
2: Den perfekte?
3: Ja.
2: Jeg er veldig litterær av meg. Lite, mener jeg. Veldig lite litterær. Jeg
3: skal sende et dikt.
2: Ja, sende et lite dikt. Neida, det spørs jo litt om hva person du vil være, rett og slett. Vil du være en person som går på lasertag klokka 10 på en søndag?
0: Ja, sier du ja, fordi du tenker at du burde gjøre alle disse tingene, så angrer du etterpå.
3: Det er overtenning. Det er alltid overtenning.
2: Ja, men siden hvis du... Det er mitt prinsipp i livet, da. Er at hvis jeg vet at jeg føler meg så mye bedre med livet mitt, hvis jeg sier nei, jeg kanskje likevel, så gjør man det.
3: Ja.
2: Men hvis man er sånn, å, men det blir jo veldig gøy, sikkert jeg bare orker ikke å nå, da går man.
3: Ja.
2: Rett og slett.
3: Ja. Mm. Men hvis da, jeg er i denne situasjonen hvor jeg tenker, livet mitt blir ikke bedre. Jeg orker ikke. Mm. Jeg er ikke noe flink. Hva skriver man?
2: Oi.
0: Lyver vi, eller er du ærlig?
3: Altså en liten viten, jeg er veldig for den.
0: Ok, for du må bare telle gjenlevende besteforeldre, og se hvor mange du kan miste, hvertfall.
4: Kan jeg skyte inn noe her?
0: Ja.
4: En kompis av storebroren min, han sa på samme jobb at samme bestefar hadde dødd to ganger.
0: Oh.
4: Og det gikk.
2: Det gikk. Ja. Ja, man husker ikke det.
0: Jeg
2: har ikke koll på hvem sine besteforeldre som er i livet.
0: Men hvis du avlyser med liksom vennegjengen litt for mange ganger på samme unnskyldning, med samme bestefar, så tror jeg de begynner å catche. Det er kanskje litt mer oversikt enn sjefen. Ja. Men jeg var på middag hos en venninne, og så var lillebroren hennes der, som er liksom bare et par år yngre enn oss, da, og han ble med på middagen, og så måtte han bare gå. Han spiste veldig fort, og sånn, jeg skal spille frisbeegolf med gutta. Og så går han, og så ser jeg ut, og det er full storm. Et tre vender over i det jeg ser ut av vinduet. Det er så dårlig vær, det blåser sidelengs, og så ser vi på hverandre sånn, ja, han skal spille frisbeegolf, ja. Så går det et par timer, og så sitter han på rommet sitt og gamer inn.
4: Han spilte frisbeegolf på Wii.
0: Ja, kanskje.
2: Oi, det er gøy det var da.
0: Jeg tror man skal være litt forsiktig med sånne white lies.
4: Man skal det.
0: Kanskje. Jeg har skrevet ned noen gode meldinger, kanskje ikke unnskyldninger, men... Jeg føler en høflig måte å være ærlig på her og si at vi må ta en sånn såkalt rain check, selv om det ikke regner, på den aktiviteten, for jeg kan ikke.
3: Ja.
0: Ja. Men det er litt mindre skummelt enn å bare si jeg kan ikke likevel, men liksom, vi må se an på det. Bare den lille ekstra setningen gjør at man, men du vurderer det faktisk.
3: Ja, fordi i øyeblikk så burde man kanskje være flinkere til å si jeg må bare sjekke kalenderen først.
0: Jeg skal sjekke det ut.
3: Kan du ikke sende meg en melding, så avtaler vi videre.
0: Jeg ble spurt av noen om å invitere dem på en sånn Google Invite kalender-link, liksom. Og det var ikke fordi de ikke ville, men det var sånn, ja, det hørtes bra ut. Kan du ikke invitere meg til sånn digital avtale i kalenderen din? Og jeg bare, jo...
2: Kanskje man begynner å gjøre det?
4: Men i alle dager?
2: Ja, men det er jo litt
4: kult,
2: da.
4: Men da er det different breed hvis du gjør det.
0: Ja, veldig organisert.
2: Det vil jeg gjøre med bare tilfellige ting. Skal vi ta en tur på butikken nå? I pausen mellom forelesning? Ok, jeg skal bare invitere deg på...
0: Og så legger du til at vi må vipse deg også.
4: Ja, så får du nummeret sånn, herregud, for en fantastisk
2: idé. Ja, du legger til nummeret og vips.
4: Ja, det er det.
0: Men ja, og bare legge til en liten sånn... Ikke bare at du ikke vil, men liksom, jeg tror ikke jeg kan likevel. Liksom, kan vi vente litt med det? For da holder du døra, får låpen for noe annet da.
3: Ja, det er det. Ja, for det er det. Man vil jo ikke avlyse. Nei. Man vil jo ikke avvise.
0: Nei.
3: Nei.
0: Du vil bare avlyse.
3: Ja,
0: det er forskjell.
3: Ja, det er to vidt forskjellige ting.
0: Jeg har også tenkt på at det hjelper å invitere til noe annet en annen gang. Du, jeg kan ikke bli inn på lasertag i Brøttum nå, men kan vi ikke bare ta en kaffe?
3: Ja.
0: Kan det funke?
3: Ja, det er sant. Hvis ikke, så har du det jo gående da.
0: Ja.
3: Ja, altså det er jo
0: men da tar vi lasertaggen
3: en annen gang. Ja.
0: Nei, men prøv å invitere til en litt roligere en annen dag når du ikke er fyllesyk. Litt sånn stemning. Mm. Ja.
3: Ja, nei, men det er veldig gode svar, dere.
0: Ja. Men kommer vi på noe du skal si i øyeblikket?
3: I øyeblikket trenger jeg også.
0: Ja. Kanskje rett og slett mot at jeg har sagt noe. Ikke pynte på det, bare si nei. Vil du øve? Det er en god idé. Vil du øve med oss hvis vi sier masse rare aktiviteter?
3: Okay. Skal jeg si nei på ulike måter da?
0: Ja, men ganske strengt. Du skal øve på å si nei. Og vi skal være påtrengende nasjmennesker som... Du, vil du være med å jamme i morgen, eller?
3: Nei, det er ingenting jeg har mindre lyst til.
2: Vi skal på sånn impro-workshop. Vil du være med på det 7 om morgenen på en onsdag?
3: Så spennende, nei.
2: Oi, nei.
0: Dette er nasjmusikken min, da, som dere hører. Men du, jeg skal på oljemuseet i morgen. Vil du være med?
3: Oi, og nei.
2: Men det blir så gøy, det blir så gøy.
3: Ja, nei.
2: Nei.
3: Men jeg føler jeg bare får uvenner.
0: Nei, men det...
2: Ja. Altså, du hater meg da?
3: Ja, ok.
0: Nei, du vil ikke være med.
2: Ikke legge opp til dette.
0: Jeg setter pris på ærligheten. Jeg skal prøve et par til. Har du en aktivitet?
2: Har du lyst til å se en 8-time lang ungarsk film med meg natt til mandag?
3: Er det filmklubb?
2: Nei.
3: Nei.
0: Nei. Vil du være vikar på Rådvill 10 på formiddagen, sånn helt ut av det blå?
3: Ja.
0: Ja, så hyggelig.
2: Det var litt fint da.
3: Ja, må avslutte på en litt sånn lystig note. Ja, nei, men takk. Jeg føler jeg har hatt eksponeringsterapi nå.
2: Ja, så bra. Mm.

0: bitte litt av Odny hørte der på Radio Nova.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Man trenger tråd, man trenger sluk, og man trenger fisk. Og gir du en person en fisk, så spiser de for en dag, og gir du dem en fiskestang, så må de drive og fiske selv, og det er styret, og de trives ikke med jobben. Hei, kjære Rådvild. Jeg har startet i... God overgang.
3: Jeg synes det var veldig elegant.
0: Jeg har startet i en jobb som jeg ikke trives så godt i, men jeg har ikke helt muligheten til å slutte enda. Hvordan overlever jeg i den jobben frem til jeg har mulighet til å gå videre?
3: Jeg liker veldig godt den sayingen som er går det ikke bra, så går det over.
0: Ja.
3: En jobb da går alltid over.
0: Så tipset ditt er bare å holde ut? Ja. Ja. Men hvordan er det, jeg tror jente 24 lurer på, hvordan skal man få til dette? Det er en, jeg vet igjen hvem dette er. Det er en sittekontortype jobb. Ja, de er på et plass.
4: Der kan man jo nesten få tiden til å, kan man ikke bare liksom scrolle litt på TikTok da?
0: Jo, men hvor lenge klarer man det? Den ene jobben jeg har nå, så har vi litt døde til mellom slag og sånt, og jeg blir lei med en gang, liksom.
4: Ja, ja. Ja,
0: det er ikke det så gøy å scrolle i sånne situasjoner.
3: Du må jo få en work bestie.
0: Ja. Ja.
3: Du må finne det ene mennesket som er at når du kjenner at det rister litt i foten, så kan du gå bort og si, skal ikke ta en liten kaffepause?
0: Ja, vil du møtes ved vannautomaten?
3: Ja. Ja. Kan jeg få numret ditt? Ja,
0: jeg tror det er mye av jobb, voksenjobber, det er liksom kaffeautomater og prating.
3: Det tror jeg også. Mm. Jeg har jo alltid, når jeg er på jobb, så tenker jeg alltid, jeg tar alltid pausen min midt i vakta, fordi jeg tenker at når jeg er pause, så er jeg ferdig.
0: Ja.
3: Så den første halvdelen så tenker jeg at jeg er ferdig når jeg skal pause. Og så restarter jeg.
0: Ja.
3: Så vakta er ikke 8 timer, den er 3,5 eller 4. Mm. Ja.
4: Jeg husker før så tok jeg da, liksom pause, men jeg sa sånn, ok, jeg skal ha det midt i. Men så tok jeg det sånn en time etter, fordi plutselig skjedde det noe. Og så var det sånn, ok, nå er jeg ferdig med halve vakta. Nei, det er mindre enn halvparten igjen. Ja. Den er litt gøy.
0: En time over liksom.
4: Og så tar man kanskje en litt lengre pause enn man trenger. Kanskje dobler litt. Det, hvis man får komme unna med det, så kommer man unna med det.
3: Det er fort gjort at det blir dårlig stemning da.
4: Ja, men der må man være slik. Jeg synes jeg er veldig god til å sluntre litt unna på jobb. Altså.
3: Du er det, ja.
4: Jeg er profesjonell på det. Jeg har, hver jobb jeg får, så...
0: Men ikke den jobben du skal prøve for deg nå. Der skal du gi...
4: Nei, herregud. Altså, på latter så handler det jo alt om å ha det bra.
0: Ja.
4: Eller å gi god service og være god bartender og lage de gode drinkene og skjenke god øl til alle sammen som trenger det.
0: Og ha glimt i øyet også, tror jeg.
4: Ja, glimt i øyet og være hyggelig. Ja. Og ikke ta lange lunsjpauser eller dopauser. Men på jobben jeg hadde i Stavanger, som jeg sikkert kommer tilbake til, fordi det er sommerjobb, men de høres på Radio Nova, så tok jeg litt lange dopauser, altså.
0: Ja.
4: Det må jeg nok si. Og det tok jeg litt ofte, kanskje.
3: Mm. Men det jeg synes er gøy, du tenker, jeg er slik med det. Alle rundt er sånn, nå har han vært på toalett i 15 minutter. Går det bra, eller?
0: 15 minutter er det ikke så lenge, eller kanskje på jobb?
4: Jeg ble catchet faktisk i slutten av sesongen. Det, litt for ofte, og det ble litt dårlig stemning. Men samtidig så...
0: Hvor lenge var du på do da?
4: Det gikk liksom alltid med.
0: Ok, ja, det er
4: det.
3: Ja, du er ikke slik i det hele tatt.
4: Jeg gjør ikke det. Men det er så mange på jobb at det er sånn... Jeg holder meg litt under radaren.
3: Ja.
4: Så da blir jeg litt sånn...
0: Fordi jeg tror 15 minutter er litt sånn, du har en dårlig magedag, kanskje, at du er litt støkk der.
4: Ja, halvtime jeg så på TikTok, så glemte jeg tiden.
0: Ja, da skjønner folk tegningen. Ja. Ok, men så gå på do. Men hva annet kan man gjøre i denne gode pausen midt i dag for å faktisk få resatt seg skikkelig? Fordi jeg føler jeg bare ender opp med litt
4: sånn... Meditere.
0: Ja,
3: du må jo ta med, hvis du har en liten hobby, så må du ta med den hobbyen i pausen. For da glemmer du litt at du er på jobb.
4: Hvis hobbyen er liksom teater da?
3: Ja, da får du se på en teaterforestilling på mobilen.
4: Eller gjøre monolog
3: til stemmen i hodet. Så ja, det er jo noe sånt da.
0: Jeg tror nesten monolog kan være grei, fordi hvis du sitter lenge og skrevet ut og liksom sett på skjerm, så vil du ikke nødvendigvis se en teaterstilling, men snakke litt, bruke munnen, bruke kroppen litt, kanskje.
4: Ja, ja, og når man går inn i en rolle, så er man en annen enn seg selv.
0: Ja.
4: Og da får man liksom pause fra sitt eget liv.
3: Ja. Nei, men man må også ha god lunsj.
0: Ja.
4: Ja.
3: Helt ærlig, du må ha noe å glede deg til.
0: Ja. Jeg har begynt å bare ta med veldig mye snacks på jobb. Og ja. Liksom, jeg får veldig god lunsj der også, men i mellom slaget der så er det veldig digg å ha mozzarella sticks og ja. God morgen og yoghurt og gulrøtter og epler og bare konstant snakke hvis man har mulighet. Mm. Prøve å være litt selektiv så man ikke spiser veldig mye rar mat da, og blir dårlig i magen. Men gulrøtter, det er veldig sånn...
4: Gulrøtter og digg da.
0: Det er kjempegodt. Ja, det er
3: fantastisk lyd.
4: I vann, ja. Ikke sant? Så at de har fått inn litt sånn væske. Ja. Å fy faen da.
0: Altså. Jeg føler meg litt som en hest når jeg spiser det på jobb. Ja. Og de hester står jo der og tygger.
4: Og det gjør, ja, de gjør ikke så mye annet, altså.
0: Og det kan jeg også gjøre. Jeg kan stå der og...
3: Men hvis man skal jobbe på et kontor da, hvor det skal være litt stille, sitte med gulrota, jeg vet ikke. Ja,
4: men det må folk tåle, tenker nå jeg.
0: I et moderne kontor så har vi et støydempende hodetelefoner fra jobben, tenker jeg.
3: Ja, det tenker jeg også. Ja. Nei, det er vel kanskje det beste vi har, eller?
0: Ja.
3: Har vi noe...
0: Jeg har et til tips i pausene, veldig spesifikt, å ligge horisontalt. Det er ikke, ja, horisontalt riktig. Legge seg ned om det er på gulvet. Faktisk heller på gulvet enn i sofa eller stol eller sånt. Fordi strekke ut den ryggen skikkelig og bli flat.
4: Frisk luft.
0: Ja, gjør dette ute på gress.
3: Midt på vinteren også.
4: Et med naturen.
3: Lage snøengel.
4: Ja, liten wake-up call. Ja, snøengel. Å, den er hyggelig.
0: Man blir kanskje litt sær når man som voksen person går ut og legger seg på bakken, men det er veldig deilig.
4: Snøbade.
0: Ja.
3: Ja, bare leke litt.
4: Leke litt, ja, kaste litt snøball på bilene som kjører forbi.
0: En av mine beste blunder var i hagen hjemme, i en snøhule. Jeg bare gikk ut, gravde meg snøhule, og så var jeg sånn, dette var veldig deilig. Det var veldig stille, frisk og kald luft, og jeg ligger på ganske hardt underlag, og så knekker ryggen min litt sånn opp, og så sovner jeg bare.
3: I snøhulen.
0: Det var ganske åpen. Det var mer en snøgrotte, da.
3: Ja.
0: Det var ikke noe fare for å dabbe der inne.
3: Nei, det var risikovurderingen tatt. Ja,
0: og det laget var... Jeg viser et veldig tynt lag med fingrene mine, da. Veldig tynt. Det var i hagen på lunsjkøy. Okay, så spise mye gulrøtter underveis. Ta gode pauser med å holde monologer, eller legge seg ned. Virker litt som å se... Ja, bli litt koko, egentlig, når man er på denne jobben. Er det noen vanlige ting man kan gjøre? Snakke med kolleger, sa vi.
3: Ja, og så er det jo noe med, for hun hadde kontorjobb.
0: Ja, det er kontorette.
3: Ja.
4: Romantisere det litt, kanskje?
3: Ja.
0: Dette er akkurat som i The Office.
3: Ja.
4: Ja, i The Office, eller være sånn, ah, nå er jeg på Wolf Street, og jeg er liksom the guy.
0: Og leve Wolf Street-livet, og ta med seg kokain på
4: jobben. Ja, den er jeg. Gjør litt sånn narkotika, rett og slett.
3: Ja, da kan nok
4: arbeidsdagen bli litt spennende.
0: Ja. Mm. Jeg tror man kan ha ting i vannflasker som andre ikke merker også. Å
4: ja, drikker på jobb.
0: Jeg tenkte saft da, på en måte, fordi det er godt. Ta med saft på jobben, så har du noe friskt.
4: Det er jo også en ting man kan gjøre.
3: Something refreshing. Ja, men romantiser det. Tenne et lys, kanskje.
0: Ja, det er sikkert ikke lov.
3: Sikkert ikke.
0: Brandfare.
4: Å, det er helt sinnssykt, altså. Verden er levig.
3: Eller, altså, få en ny jobb, da.
0: Ja, kanskje det.
4: Ja, den er jo.
0: Skaff deg ståpult med tredjemøll eller balanseball, kanskje. Det tror jeg...
4: Ja. Tredjemøll virker veldig gøy. Så kan du sprinte, så bare det.
0: Når du er skikkelig lei, så går den i 15 kilometer i tiden.
4: Med gulrøtten i munnen, da blir du skikkelig hest, altså. Da føler man seg fri.
0: Ja. Jente 24, jeg tror du skal bli en hest.
4: Ja.

0: Det var Sunne Sørgjerd, Barbardin.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
2: Jeg visste ikke at alle var fransk, det var veldig naturlig at du snakket sånn. Er du fransk, Oskar?
0: Nei, jeg er ikke fransk, men jeg er skuespiller.
2: Ja, det er noe
0: godt. Og jeg har jo... Ja, eller jeg er liksom wannabe-skuespiller. Jeg har lyst til å bli skuespiller. Så jeg må jo, når den sesongen starter, så må jeg sende masse auditions og sånt. Okay. Men min problematikk er jo at jeg har jo, samtidig som jeg har lyst til å være skuespiller, så har jeg lyst til å være fet utenfor det også. Så jeg har jo fått meg nespiercing.
3: Ja! Oi, det ser jeg jo.
0: Ja.

0: kan man ikke det?
1: Jo, man kan vel. Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det med den da. Jeg har ikke utforsket så mye heller.
2: Nei, jeg tror ikke man skal gnue for mye, fordi du kan få en ny nese.
1: Ja, og det også, man ser jo ikke fett ut på innspilling hvis man har skikkelig infeksjon i nesa.
2: Nei,
1: man
2: er ikke det.
3: Men er det noen sånn periode man må gå før den er liksom leget ferdig? Eller
1: blir jeg tror det er sånn 6 måneder. Jeg tror den er relativt dønn nå, tror jeg.
2: Ja, det er det de vil du skal tro.
1: Ja, oi.
2: Og så tukler du med den, og så snakker fra erfaring.
1: Ja, ja, her ser jeg på din.
2: Men eventuelt så må du bare alltid ha på deg sånn nesemaske da.
1: Ja, siden jeg tenkte jo litt sånn, jeg kan jo, for eksempel det var tidligere, og så var det en eller annen fotballfilm som hadde auditions. Jeg sendte ikke inn, men jeg vurderte.
3: Er det bare en video til trikse med ball da?
1: Ja, og ja, også, det handler om bronselaget heter det fra 30-tallet, veldig kult. Og da tenkte jeg sånn, ok, men da kan jeg ta noen plaster. Ja. På, og så kan jeg være sånn, åh nei, jeg bare fikk en ball i trynet. Og det er bare det, ikke sant? Og det også, man må jo lyge litt.
2: Ja. Ja, ja.
1: For man må jo lyge om hvem man er.
2: Men jeg visste at det var, for de må jo se potensialet bak
1: de neseringen. Det. De må jo tenke, men jeg tror ikke de gjør det.
3: Nei,
1: vi er så intuitive med mennesker, vet du.
3: Jeg tror det øker sjansen din ved at den ikke er der, fordi de bør jo klare å se forbi den, men den er der fortsatt, og den fortsatt. Spiller en del av...
1: Og da er det også, hvor mange karakterer er det som har nesepiercing og er fra Stavanger.
2: Men sender du en sånn videotape?
1: Ja, det er det.
2: Kanskje du bare må ta den fra den ene siden?
1: Ja. Og ja, kjøre en liten sånn... Ja.
3: Er det din beste side?
1: Jeg gjorde jo den egentlig på den siden jeg har det da, for å spice den opp.
3: Så da må egentlig,
1: så er det, kanskje den er den beste, eller ikke?
3: Så bra.
1: Bare så det ikke... Eller så kan man jo, nå har man jo så fine verktøy på nett, hvor man kan jo, jeg kan jo redigere den ut.
3: Ja. KI-genererer den vekk.
1: Ikke generere, man degenererer. Ja. KI-degenererer, rett og slett. Neida, men ja, nei.
3: Jeg tenker også du kan kun... sende auditions til Liss, den serien på NRK, hvor de jo ofte har på seg medisinske masker.
1: Ja, det er sant.
3: Prøv å sitte deg inn på Grey's Anatomy-type.
1: Jeg kan ha maske på under audition. Ikke sant? Bare skjule den.
3: Ja, bare litt
1: hvilken en måte som passer rollen. Det kan jo være litt gøy.
2: Ja, det er bare kreativiteten som setter grenser.
1: Ja, herregud.
2: Kanskje du skal få deg litt lang lugg?
1: Ja, skikkelig side. Jeg tror kanskje det skaper egentlig litt mer... Det setter meg kanskje litt mer inn i en annen boks.
2: Ja, det er sant.
1: Men jeg liker tanken.
2: Ja, jeg bare tenker man må være litt sånn. Tenke litt den gata der. Ja,
1: ja.
2: Men jeg tror du kan gå inn for mye roller. Det er jo også neseteip er jo blitt en ting. Hvis du skal gå for en litt mer sånn macho.
1: Ja, at jeg gjør det bare for pusten.
2: Ja, ja.
1: Jeg vil puste fra nesa.
3: Ja. Eventuelt bare gå til audition til sånn kneecap tematiske IRA-greier, hvor det blant er balaklava.
2: Ja.
3: Mye bank Ran-film, kanskje?
1: Ja. Hva heter det den nye? En nasjon i sjakk. Det er sikkert en eller annen som har balaklava der.
3: Eventuelt vinter-tematisk.
1: Ja, kan ha på meg skjerf. Over munnen.
2: Ja, det er vel på en måte bare å finne de mest kreative måtene å maskerade.
1: Maskorama.
2: Ja, maskorama.
1: Ja, maskorama.
3: Det er jo sånn de får tak i deltakerne der. De sender auditions først.
1: De bruker seg egentlig hvem som er under. Det er hvem som har fetest maske.
3: Men jeg ser nå at jeg ser veldig lite av den hvis du bare lener deg litt der. Jeg tror det holder, altså.
2: Ja. Og så tror jeg jo, fordi nå må jeg jo si, du har jo en ganske løkka baddy utstråling nå, with your whole look. Men jeg tror at hvis du toner det ned, så tar ikke, da er ikke nesepiercingen like prominent.
3: Ja, vær en veldig sånn streit fyr med en piercing.
2: Med en piercing.
1: Jeg kan si, det her er bare for en annen rolle, egentlig.
2: Ja.
3: Da virker du litt hard to get også.
1: Ja.
3: Føler du deg, hører du at det hjelp?
1: Ja, jeg føler det hjelp. Nå har jeg mye på lager. Vær kreativ og say profile.
3: Ja,
2: det er alt du trenger.
1: Mindre luck of baddie.
3: Jeg håper jenter 24 som vi snakket med i stad, i hvert fall følte at det hjelp med litt jobbtips, og jeg føler, eller jeg håper, alt det vi har snakket om, at de i forelesningen mine skjerper seg. Jeg håper, hvem var det, jente... Nå må jeg gjette på alderen til folk. Da kan alle som sendte inn. Jente 23 funker med lang distanse. Og hva annet har du snakket om? Hva har du snakket om i stedet, Signe?
2: Nei, jeg har jo lært meg å si nei.
3: Ja.
2: Så det var egentlig alt jeg trengte.
3: Jeg håper du tar med det inn resten av uka. Bare si nei at du fikk øvd på det.
1: Og så håper jeg at nevøen min blir stavangersk.
3: Ja. Eventuelt så kan du bare lære å si nei når han sier noe østlandsk.
1: Ja. Eller at jeg ikke forstår. Det er som et annet språk.
3: Hva er det du sier? Ja. Kanskje han begynner å mumle like mye som de i forelesningene mine. Men jeg håper også at dere har kost dere i dag, og at litterne føler at de har lært masse.

mitt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene. Alle ti knokene mine er kritthvite. Er de kritthvite?

0: Jeg blir litt svett.
1: Jeg vet ikke om dere har fått med dere debatten i det siste.
2: Jo.
1: Hvordan har dere gjort det på PISA-testene?
2: Oi, det er lenge siden jeg har tatt sånne PISA-tester. Altså.
1: Ja, det har ikke vært, for NRK har jo lagt ut sånn, test deg selv i PISA, se hvordan du hadde gjort det.
3: Seriøst?
2: Det skal jeg så gjøre etterpå.
4: Tingen er, jeg har aldri hørt om PISA-test før i år. Og jeg lurer litt på om de kanskje bare ikke hadde PISA-test i Elverum, bare for å utelukke oss fra statistikken.
3: De måtte pynte på rapporten.
4: Ja.
1: For nå er vi tydeligvis alle analfabeter.
2: Nei, vi er ikke det.
1: Nei,
2: vi er jo ferdig med
1: det.
2: Ja, ok, Mikkel er kanskje det. Men vi er ikke det, for vi tok jo PISA-testene for 10 år siden.
1: Ja, og Stian. Da var det ikke noe ramaskrik.
2: Nei, da var vi flinke til å lese.
1: Men det er folk ikke nå lenger. Og ikke bare det, tydeligvis så betyr det også at de tisser på seg på rommet sitt.
4: Mm.
1: Ifølge samfunnskommentator Sana Saroma. Som har gått ganske hardt ut på at det er spesielt en ting som tydeligvis er feil i dette. Er det doomscrolling? Nei, det er selvfølgelig spilling. Hvis du spiller, så er du, og jeg siterer, en amøbe som tisser på deg på rommet ditt. Og det synes jeg er spennende. Jeg synes det er veldig herlig når en person som prøver å på en måte være sånn, vi må gjøre barna til ordentlige mennesker. La meg bruke mobbespråk. La meg kalle de amøber som tisser på seg. Så jeg har litt lyst til at vi skal pitche. Hjelpe Sanna. Hjelpe henne med å på en måte hjelpe ungdommen. Hva er det ungdommen burde gjøre? I stedet for så de ikke blir amøber.
2: Jeg har begynt å spikke, det synes jeg er veldig gøy.
1: Spikking, ja.
2: Ja, så det kan, det kan vi... Hvis noen av dere i studio har lyst til å begynne å spikke, så holder jeg på med det, så det er bare å bli med meg på å spikke.
4: Og hvordan hjelper det deg med leseferdighetene dine?
2: Nei, det hjelper meg å ikke være amøbe, det er to forskjellige ting.
3: Okay. Du må lære noen ferdigheter.
1: Men for det gjør deg til amøbe, for det er samme problemet. Du får liksom håndferdigheter, du får håndkoordinasjon, og det blir du amøbe.
2: Åja, så det er amøbe, ja.
1: Ja, for da får du samme ferdighet som du får i spill. Det er ikke bra. Jeg tenkte Coco Melon.
2: Hva er det for noe?
1: Det er sånn Johnny Johnny Yes Papa på YouTube. Du lærer engelsk, du lærer sang. De har alltid sånne svære Comic Sans bokstaver, så du lærer deg å lese. Det er masse farger, og det er fint. Og sikkert litt geometri-ting her og der. Da blir du kamøbe hvis du ser på Coco Melon.
2: Ja, det høres, det var ikke så dumt.
1: Baby Shark, så lærer du litt naturfag. Om haier.
3: Veldig flott musikk også.
1: Flott musikk, det kommer fint med musikktimen. Jeg vet ikke om det er på PISA-testen.
2: Ikke irriterende for foreldre i det hele tatt.
1: Nei, da tisser ikke på seg på rommet sitt. Det tenker jeg er mer irriterende.
4: Men hvilken alder er det Sanna som rommet kritiserer?
1: Jeg tror alle.
4: Alle?
1: Ja.
4: Alle alder.
2: Nei, ikke oss, for vi er voksne.
1: Jo, men vi er jo fortsatt som møber, vi som har sittet og spilt spill, da.
2: Ja, okay.
1: Vi er jo blitt amøber, tydeligvis.
2: Nei, men vi gjorde det jo bra på PISA-testen.
1: Ja, det tror jeg ikke har noe å si lenger.
4: Er det opp til 18 år, liksom?
1: Ja, la oss si det. La oss
2: jeg tror siste PISA-testen er
3: 15?
2: I 10. klasse, er det ikke det?
1: Ja, det er sånn 15-16.
4: Ok, så fra 6 eller 7 til 15 år, da.
3: Ja.
4: Ja, skjønner.
2: Typisk amøbespråk.
3: Men jeg finner, folk sitter og gamer for mye. Gutta gamer for mye og pisser på seg på rommet sitt. Jeg synes Sanna er helt rett,
1: det.
4: Ja.
1: Det er et vanlig problem du har vært borte i, Mikkel.
3: Jeg kjenner mange som sitter og tisser på rommet sitt og gamer.
1: Hva kan være altså antidoten for dette?
3: Diktanalyse?
1: Mm. Bare sånn generelt?
3: Ja.
2: Det var det jeg gjorde på rommet mitt da jeg var liten.
1: Jeg tenker det lager sosiale gode ungdommer. Sett deg ned, gi dem Per Gynt. Analyser den boka. Ikke kom ut før du har gjort det.
3: Gi barna Jon Fosse.
1: Ah, der har vi det. Gi barna Jon Fosse.

0: Der hørte du Sliten eliten med Den lesbiske dalen.
1: Skal ikke ha noen Nova nå?
2: Skal skumme nå?

0: Der hørte du Rygia med gull i munn. Prime Time? Er dette Prime Time, en ny film som kommer?
1: Ja,
2: Oma.
3: Jeg tror jeg aldri har gledet meg så mye til en film i hele mitt liv.
2: Ja, jeg, okay. Jeg er så gira på denne filmen.
3: Ja.
0: Hva det, er denne filmen om?
2: Men når kommer den igjen?
3: Ingen vet når den kommer til Norge. Den har premiere i USA den 25. september, men ingen release date for Norge enda. Så jeg håper at den kommer. Men det her er filmen jeg gleder meg mest til noensinne. Det er en A24-film, og det er jo alltid bra. Og den skal handle om, er noen av dere kjent med To Catch a Predator med Chris Hansen?
2: Ja,
0: ja. Altså den gamle serien.
2: Jeg binget det i august.
3: Alt ligger jo ute på YouTube. Og det her er sånn min guilty pleasure å se på. Jeg forstår at det er litt problematisk. Vi skal ikke, eller det er spørsmål rundt hvorvidt det er innenfor eller ikke. Vi skal ikke snakke om det. Men det er uansett gøy å se på. Og nå kommer det altså en film om denne serien og behind the scenes. Hva skjedde, hva er ideen bak det? Og Chris Hansen skal portretteres av ingen ringere enn Robert Pattinson.
2: Robert Pattinson har et år, altså.
3: Ja, on a run.
2: On a
0: jeg tror det var en trussel først, jeg. Han har ett år.
2: Han har vært med i
4: Twilight?
2: Odyssey. Nei, altså i år så har han vært med i den nye Dune-filmen og The Odyssey, og en til som jeg ikke husker, og den der Chris Hansen-filmen. Så han har i hvert fall vært med på fire sånne storsatsinger.
0: Kom Mikey 17 ut i år?
2: Det...
0: Var ikke det også Robert Pattinson?
2: Jo, det var også Robert Pattinson, tror jeg.
3: I fjor, kanskje?
0: Ja, det var kanskje i fjor, det.
2: Men, ja, så han er i sånne run, altså.
3: Ja.
2: Han var jo Batman en liten periode også.
3: Ja.
2: Men jeg binget To Catch a Predator, fordi at jeg hadde ikke noe forhold til... Jeg visste hva serien handlet om, men jeg hadde ikke noe forhold til at det var en serie.
3: Ja.
2: Og så jeg det for første gang med en kompis som var sånn, du må se dette. Og ja, vet du hva? Helt ærlig, jeg måtte se dette.
3: Det er dessverre dritunderholdende. Det er Chris Hansen som har sånn, han lurer masse pedofile inn i et hus, og så bare kommer han ut av et rom og er sånn, I'm Chris Hansen.
2: Og han har noen...
0: Du trodde du skulle møte en 12 år gammel jente, du møtte faktisk meg, Chris Hansen.
4: Ja. Ja. Det er sånn at han bare... Egentlig så handler showet bare om han. Det er bare, det er jeg som er Chris Hansen.
2: Ja, og så går han ut, og det er sånn, i hvert fall en, jeg husker ikke navnet på disse folkene, men det var i hvert fall en fyr som når Chris Hansen kom ut var sånn, hvem er du? Og du så på Chris Hansen at ansiktet hans falt ut. Hva mener du at du ikke vet hvem jeg er? Han var sånn, jeg er Chris Hansen. Det er jeg som er Chris
4: Hansen. Hallo, Chris Hansen?
2: Og han var sånn, er du faren til hun jenta som nettopp var det? Fordi at du finner sånn decoys som liksom skal være disse... underage girls.
4: Ja.
3: Ja, de leier inn sånn, sånn 18-19 år gamle jenter som liksom spiller sånn 13-14.
2: Ja. Så hun er sånn, er det faren? Og så er det sånn, nei, Chris Hansen. Ja, er du faren? Nei, jeg er Chris Hansen.
4: Jeg har et TV-program.
2: Ja.
4: Må jeg ta sånn som meg?
0: Men denne filmen, er det en dokumentar, eller er det bare kødd, eller er det spillefilm? Hva er liksom vinkeren på det?
2: Jeg tror det er spillefilm.
3: Ja, og så er det en intens dramatisering av litt sånn, jeg tror de skal snakke litt om, er den serien her problematisk å lage eller ikke? Fordi det er jo mye backlash rundt om det.
0: Ja, så er det kritisk. Det er ikke liksom Chris Hansen som har produsert en film og sånn, jeg skal ha... han til å spille meg.
3: Jeg tror egentlig Chris Hansen har uttalt seg som at han er litt kritisk mot det, eller at han er litt redd. Yeah. Fordi jeg har sett traileren, og Robert Pattinson er veldig, han spiller helt insane, liksom. Og du blir litt redd for han, det er veldig imponerende skuespill, og det er jo for å være med og portrettere at det kan hende det her var litt mer The Chris Hansen Show enn det var La oss ta de pedofile show.
0: Ok, men så spennende da, og jeg føler det er et godt tegn at han er nervøs, for det er sånn, ok, med andre ord, de har vært flinke
3: og kritiske. Og i den filmen her, så er det en person som gjør sin skuespillerdebut, som jeg er veldig excited for, Phoebe Bridgers, er med i denne filmen.
2: Oi!
0: Det visste jeg ikke. Det er ikke hun fra Friends.
3: Nei, det er hun sangeren. Hun sangeren. Den kom nettopp ut med nytt album. Veldig kult. Aldri spilt i noe før, tror jeg.
0: Også sykt spennende. Det kan jo fort være en sånn The Rock-situasjon nå, da.
2: Hun er
0: jo
2: veldig god musiker.
0: Jo, ja, The Rock er veldig god wrestler også, men... Han har ikke vært så flink skuespiller.
2: You win some, you lose some.
0: You win some, you lose some. Ok, men den filmen er et...
3: Prime Time.
0: Prime Time.
4: Med Chris Hansen.

0: lærte du fangst med Kaldt under solen.
1: Skumma kultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skumma kultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skumma kultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Mari, du har funnet en ny Instagram-bruker. Fortell oss litt om denne fantastiske brukeren.
3: Jeg har fått en hang-up på denne Instagram-brukeren. Den heter behind_the_cup3. Behind tre. The cup, ja.
0: Ok.
3: Det finnes behind the cup 1 og 2 også.
4: Det tok 3 forsøk, men nå har vi klart det.
0: Det har gått viralt. Hva gjør behind the cup 3?
3: Behind the cup kan jo høres ut som en sånn behind the scenes for Two Girls One Cup-videoen, men det er ikke det der. Det er...
4: Det var de to første.
5: Dokumentarfilmen.
3: Riktig. Det er en anonym person som jobber på Starbucks i USA, I guess, fordi det kan ikke være noe annet svar på det her, som lager videoer av alle bestillingene de får. Eller sånn, these are actual orders I'm making for people. Og viser liksom hvordan de lager denne drinken. Og det er det mest insane jeg noen gang har sett. Det er sånn, 13 pumps of vanilla syrup, 13 pumps of caramel syrup, 12 packs of sugar. Bare sånn, insane. Og så liksom kanskje en halv shot med espresso, og så resten bare sånn melk, liksom.
4: Dette kjenner jeg må begynne å se på.
3: Ja, det er kjempeunderholdende, og jeg synes det er veldig gøy, fordi nesten alle kommentarene er sånn, dette må være ragebait. Det her kan ikke stemme, liksom, at folk faktisk bestiller det her. Og som en som har vært på utveksling i USA, jo, det stemmer. Fordi folk drikker faktisk de greiene her. Jeg husker min romkamerat i USA, shoutout Genevieve, hun drakk ikke kaffe. Hun tok en halv kopp med creamer. Vet dere hva det er?
5: Ja.
4: Nei.
5: Det er sånn fløte og sukker, ikke?
3: Ja, men det er skummel fløte, liksom. Det er, den er
2: amerikansk fløte.
3: Den er ekstra sånn thick, og så har den ofte smak. Så det er sånn Snickers creamer, liksom. Og det er helt grusomt.
4: Det er for mye.
3: Og hun tok liksom en halv kopp med det, en shot med espresso, og så sånn 5 pumps med syrup. Og så hun likte kaffe.
0: Jeg skjønner ikke hvordan USA... Ok, USA har alt foran seg til å være veldig... rikt matkulturelt land. Ja. Du har en sånn sammensmelting av alle verdens matkulturer. Og så er det sånn, ja, hva skal vi lage? Nei, Snickersfløte. Ja. Går det ikke an å lage faktisk
5: trojkafløte?
0: Mat? Ja. Trojkafløte? Hvor er trojkafløte?
4: Men jeg føler, nå er det 10 år siden jeg var i USA sist, 2015, så det var 11 år siden jeg var i USA sist, og da var jeg en uke i New York, og det eneste jeg husker fra maten der, var at jeg synes all maten smakte egentlig ganske likt. Så vi, uansett om det gikk fra liksom en pizzarestaurant, eller spiste burger, eller om du spiste nudler, så smakte det... Det hadde litt sånn lik smak, eller sånn det minte om hverandre. Liksom.
0: Smakte grease.
4: Vet du hva? Det var det det var. Ja, det var det det var.
0: Det var olje. Nei,
4: det smakte freedom.
0: Jeg blir alltid så fascinert når jeg får opp sånn der as an American, this is how I make, og så bare en.
3: Ja.
0: Spesielt te. Hvor det er sånn... relativt normalt, til de da plutselig putter denne tekoppen i mikrobølgeommen.
3: Ja.
0: I stedet for å koke vann som en normal person gjør.
5: Men kan jeg si det om den kaffen, at jeg synes ikke det er så... Skjønner, for det første skjønner jeg ikke hvorfor du drikker kaffe, men hvis du drikker brus, er det jo like mye sukker i en brus, liksom.
0: Ja, men det er forskjell på kaffe og brus.
5: Det er en slags manuell brus.
3: Men hvis du drikker brus, så er du det minste ærlig om at det er det du drikker. Disse menneskene maskerer det bak at de liker kaffe, og så har de sikkert aldri smakt ordentlig svart kaffe.
5: Ja, men de viser jo stolt frem hva de drikker, da.
0: Nei, de gjør ikke det. Dette er jo en ansatt.
4: Dette er en
0: ansatt. Det er en ansatt som exposer dem.
3: Ja.
5: Jo, men tror du ikke, vi er i USA, de sitter sikkert på andre siden med et kamera de også forteller.
0: Ja,
5: og
0: det er sant.
5: Filmer mens de går hjem drive-thruen på Starbucks.
0: Og de er ikke stille heller, de tar jo bestiller så, I want 15 cups of sugar.
4: Can I do 15 cups of sugar?
0: You have 12 ounces of vanilla.
5: Thank you. Yep, thank you. Det er sånn de prater også, alle sånn i servicebransjen.
4: Can I do...
5: I servicebransjen, alle sier, yep, thank you very much for alt.
4: Jeg har jo obsession med, apropos amerikansk matkultur, og drikke egentlig, sånn dirty soda fra Utah.
3: Oh my god!
4: Det har jeg obsession med.
0: Hva er dirty soda?
3: Nei, det vil du ikke vite.
4: Det er, basically, jeg har binget Secret Lives of Mormon Wives. Eller, nei, jeg har ikke binget, det er løgn. Jeg binget første sesongen, og nå sitter jeg liksom iherdig og venter på neste, for jeg synes det er så gøy. Og i Utah så har det en greie hvor, fordi at mormonere drikker ikke kaffe.
0: Nei, fyr
4: så
0: fyr.
4: Så da drikker de heller brus. Og så har de da creamer og sånn oppi brusen. Så de oppfører seg som om det er kaffe, men kaffen er brus.
3: Ja, Jeg har smakt det her.
4: Du har smakt det?
3: De hadde det på skolen min en dag. Så han bare sånn, dirty soda day in the cafeteria. Og jeg var sånn, ok, guess jeg er på utveksling.
4: Jeg ble så starstruck av deg nå. Jeg var sånn, oh my god.
3: Kulturutveksling.
5: Har du gått på high school i USA? Du drakk dirty soda?
3: Ja,
4: dirty soda. Jeg er så starstruck av deg akkurat nå.
5: Ja, men var det godt?
3: Nei. Det var, det var ikke godt i det hele tatt. Og så sa, de hadde sånn at du kunne liksom lage selv. Og jeg var der med en venninne min. Hun var sånn, oh my god, jeg kan lage til deg sånn. Den blir sykt god, sånn at du liksom liker det. For hun visste at jeg var veldig skeptisk til alt sånn hyperamerikanske greier. Så hun blanda Sprite, og så bringebær syrup, og tok opp i litt raspberry creamer. Det var helt grusomt. Det er bare kombinasjonen av brus og dairy som aldri burde skje.
4: Jeg har aldri sett noen så sjokkert som Stian akkurat nå.
0: Ja, jeg bare skjønner ikke hvordan dette landet klarer å holde seg oppe. Altså, de klarer det så vidt, for så vidt, la oss være ærlig. Ja. Men det er sånn mødre også. Sånn alenemødre, eller for så vidt mødre med folk voksne rundt seg, holdt seg på seg. Så driver legger sånn, dette er skolelunchen jeg pakker for mine barn. Og det er med sånn, det er 40 baconbiter, det er Snickers, og det er sånn, det er ikke brød. Ja. Det er null brød, det er null.
5: Men du har jo nesten ikke brød i USA.
0: Nei,
4: nei, de har sånn brød som ikke går ut på dato, sånn som aldri mugner sånn, liksom.
5: Ja, evighetsbrød, ja.
0: Jeg bare skjønner ikke at de klarer å overleve sånn. Jeg skal ikke sitte her og være så super sånn, å, det er viktig å følge alle kostholdsrådene, følge med på ernæringspyramiden. Jeg skal ikke sitte her og lade som at jeg kan denne uten at å spise fisk hvertfall 3 ganger i uka liksom. Men kom igjen! Du må da gå til å få i seg noe annet enn brus, melk, bacon, smelta Snickers og M&M's.
5: Stian, har du ikke sett Seafood Boil, eller? Har du sett det?
0: Nei.
5: Seafood Boil?
3: Ja,
5: det er det verste jeg vet.
3: Det ser helt grusomt ut.
5: Ja, men fordi sjømat skal du gjerne behandle med litt respekt, ikke sant?
3: Ja, ja.
5: Seafood Boil kaster jo bare sånn en hummer opp i en bøtte med vann, og så koker de den, liksom. Og så kaster de opp noen poteter og noe sånt.
3: Ja, det ser ikke
5: godt. Og så kaster de legger de en pose, og så kutter de posen foran deg, og slenger den der på duken.
3: Ja.
0: Jeg tror, mellom reklamepausen har holdt på å si, jeg skal ta en telefon til Mandani. Han er nødt til å fikse opp i matkulturen
4: der borte. Dear Mandani, please fix this.
0: The summer is in New York.

0: Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Velkommen til Skumma Kultur! 9-10 hver dag! Det blir faen meg meg!

0: Anna, ja. du skal ha en skikkelig sånn kino-kavalkade, du.
1: Ja, jeg var på kino I går. Jeg skal på kino på torsdag.
0: Hva skal du se?
1: Og jeg skal på kino på søndag.
0: Hei, hva ser du da?
1: Så I går så jeg Odysseen, endelig, for første gang noensinne.
0: Fikk du se på IMAX?
1: Jeg så på den I Klingenberg, der har du sånn 70 millimeter greie. Så jeg fikk sett hele filmen, as no one intended. Og jeg skrev den lengste Letterboxd-reviewen jeg noensinne har skrevet på en film noensinne. Oi. As Homer intended. På torsdag så skal jeg se...
0: Ja,
1: ikke han som skrev Odysseen. Her var det han. Homer skrev Odysseen.
2: Homer Simpson.
1: Ja, det samme fyren.
2: O.J. Simpson skrev Odysseen.
1: Bare fjerner Homer helt. Jessica Simpson skrev Odysseen. På torsdag så skal jeg se En nasjon I sjakk.
0: Ja.
1: Og på søndag så skal jeg se... Jeg husker ikke navnet, det en venninne av meg som ville at vi skulle se den. Det den kinostalgi... Kino-nostalgi-greier som Klingenberg har. Nei, Ringen har, jeg husker ikke.
0: Det en eller annen. Og det en gammel film.
1: Det en gammel film. Fra Japan. Men jeg husker ikke hva den heter.
0: Den animert?
1: Jeg tror ekte. Den animert, og den fra Japan.
0: Det Kikis budservice?
1: Nei, fordi at det hadde vært Studio Ghibli, hadde jeg kjent den igjen. Jeg hadde aldri hørt om den.
0: Ja, for da jeg litt lost da.
1: Ja, men jeg skal finne ut av det
0: For jeg veldig spent på en nasjon I sjakk.
1: Ja,
2: jeg er
1: litt skeptisk til storylinen. Om jeg skal være helt ærlig, men jeg gleder meg veldig mye.
0: Og storylinen, for de som ikke vet.
1: Storylinen basically, hvis jeg har forstått den riktig, og det fullt mulig at jeg ikke har det, så ta det jeg sier nå med 10 pumps of salt I kaffen din. Fordi basically så det statsministeren av Norge blir kidnappet og plassert et sånn glassbur foran Stortinget I Oslo.
2: Kan jeg bare si det, han som spiller statsministeren I filmen ligner veldig på Støre. Så det åpenbart tatt han for den lignet på Støre.
1: Sær? Ja. Jeg vet ikke engang hvem som spiller den. Jeg har så lite. Jeg har, ok, ja. Så fordi han blir plassert I sånn gullbur. Nei, gullbur. Glassbur. Glassbur, det see-through. Alle kan se det. Og så må han spille sjakk. Og for hver brikke som han taper, så det noen som dør.
0: Ja.
1: Og jeg tror det noen sånn minister eller noen sånn viktig person som dør. Men det jeg litt usikker på. Jeg egentlig usikker på hele storylinen. Og hvis kongen faller, så det han som dør, statsministeren som dør. Og så tror jeg vi følger politi som prøver å finne ut hvem disse kidnapperne basically. Da.
0: Altså, jeg bare veldig glad for at vi faktisk får en norsk storfilm som ikke nok en andre verdenskrigsfilm.
1: Det jeg glad for
0: også. Så jeg liksom litt lyst til å faktisk støtte denne, for det sånn, takk, noe annet.
2: Men det ikke så langt unna, det bare sånn katastrofefilmer.
1: Ja, vi har jo tre sjangre filmer I Norge, og det sånn Oslo 31. august core, sånn trier sommergreie, andre verdenskrigfilmer og naturkatastrofer. Mm. Og alle filmer vi tør å påstå siden år 2000 kan sikkert samles inn I en av de.
0: Antageligvis, men dette med krim.
1: Hey, ja, da, vi har begynt med krim. Krim jo nytt. Krim. Så da har vi fire sjangre, da. Det stort.
0: Og hvordan var Odysseen?
1: Jeg har litt tanker.
0: Oi,
1: okay. Jeg synes den var vakker. Det var deilig å se liksom, det menneskelige I det. Jeg skjønner godt hvorfor Titanic ble spilt inn I et svømmebasseng. Og det fordi når du zoomer ut I en båt som liksom skal være på en storm, og havet stille, så blir illusionen litt ødelagt. fordi det, jeg vet ikke om dere har hørt om Odysseen, men båten ganske viktig. Så det veldig mye shots fra denne båten, og det liksom dør. Og det, fordi Odysseus har pisset off Poseidon.
0: For det sånn at de bruker båten for å reise ut på en odyssé?
1: Ja, en klassisk odyssé. En klassisk odyssé. Så Odysseus drar på en odyssé.
0: Ja, han litt på kårene.
1: Igjen, jeg vil bare si, jeg veldig stolt og glad over at vi endelig fikk en film, enda en film om Matt Damon som vil dra hjem.
0: Yeah. Det for få av dem.
1: Det for få filmer om Matt Damon som vil dra hjem. Det bare, hva da, 10 stykker om dem?
0: De burde gjort Hail Mary hjem, også om Matt Damon.
2: Ja, ja. Men han har jo trynet som ser ut som han vil hjem.
1: Og som aldri kommer seg hjem. Ja.
0: Kanskje bare ikke liker å være på filmsett.
2: Han vil bare hjem. Sånn stressa ut.
1: Han har så lyst til å dra hjem, og nå bare, han sitter på en båt og skal komme seg hjem.
0: Og det
1: han pisser off Poseidon. Poseidon sint på han.
2: Vanguden
1: og Zeus. Så han har det ganske dårlig generelt sett på denne båten, og det

0: Der hørte du I'd Rather Be Miserable av Cowboyfrokost.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter.
2: Det er jo studiestøtte.
1: Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
4: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Hei og velkommen til Studentnyhetene og riktig god fredag. Jeg heter Elin, og med meg i studio er jeg ikke alene. Jeg har med meg to helt nye novere, Julianne og Nora. Hei!
5: Hei!
0: Og selvfølgelig har jeg med meg
6: Sofie.
0: Så Julianne og Nora, er dere spente for i dag?
5: Jeg er veldig spent, men jeg gleder meg også veldig mye til å ha sending.
6: Jeg tror det blir veldig bra. Veldig spent.
0: Jeg tror dere kommer til å levere sterkt. Men før vi går videre inn i sendingen, så lurer jeg på om dere har hørt noe spennende i nyhetsbildet denne uka?
7: Ja, altså, jeg har havnet i et KI-hål, fordi at jeg hørte kommentert sin sak om alle de CEOs eller tidligere høyt opp i KI-selskapet, så jeg melder panikk. Så jeg har havnet litt i det kjøret denne veka her.
0: Jeg har vært veldig mye, jeg følger litt sånn, hun er Isabel Rad. Jeg er ikke verdens største fan, altså, men jeg har fulgt med på henne og hennes Snapchat-kanal. Det er litt sånn beef mellom hun og en TV2-journalist. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det.
7: Jupp.
8: Jo, jeg har faktisk sett den serien det jeg snakker om, og første kommentaren min var vel egentlig at den var ikke sånn kjempebra. Det ga meg ikke så veldig mye egentlig. Jeg satt igjen kanskje med heller flere spørsmål enn flere spørsmål besvart.
7: Det var kanskje en god start, det jeg hørte på en måte. Men det er jo interessant at Isabel Drar har kommet med så mange så veldig spissa privat kritikk imot den egentlige journalisten.
8: Ja, det var noe kanskje ikke veldig profesjonelt da.
0: Nei. Men vi skal prøve å være profesjonelle i dag, men før det får du høre litt på Elsket av Sivert Runhovde.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: å nærme oss slutten. Så takk for at du hørte på Studentnyheten i dag. Jeg er Elin, og med meg i studio har jeg hatt med meg Sofie, Nora, Julianne og tekniker Frida. Da er det jo bare å si ha det bra, og god helg!
1: God helg!

0: imot det at det er en.
1: Velkommen. Forlåt. Velkommen. Kom hit. Velkommen.

0: Og dette var Pachinko med In Hindsight. Og nå får du høre Radio Novas aller beste jingle.
1: Hallo der. Dette er mesterdetektiv Picky Pick Pickens, og i livet som mesterdetektiv er farer alltid på ferde. Men hver gang det ikke er det, da lytter jeg til Radio Nova. Dram for øre.
2: Et himmelrike, spør du meg. Estetikk og mat som gjør at du føler deg hjemme. Brune vegger med brun pub-stemning, med fin dekor. Det er altså mulig å bestille fra bordet. Du kan skanne en QR-kode og få maten rett til deg.
0: Hyggelig ansatte.
2: Jeg prater om noe som jeg vil hegne om, som jeg har lært meg å si på journalistikkstudiet.
0: Hva betyr det?
2: Passe på det. Ja. For jeg har oppdaget at folk liker ikke en av mine favorittplasser, Egon. Og jeg har merket at det kan være enda en sånn IFO-ting som jeg har tatt med. Altså, jeg elsker Egon, jeg. Sånn helt shameless. Men hva mener Oslo-folket som jeg sitter med her nå om Egon?
3: Altså, det er jo... For jeg har vært på den Egon som er i Trondheim, som er oppe i det tårnet. Og det er jo egentlig den villeste opplevelsen noensinne, fordi de har et sånt roter... Eller selve, på en måte, restauranten roterer rundt.
2: Ja, det er oppe i tårnet.
3: Liksom, og de har, ja, der, ja. Og de har liksom sånn at pizzaen roterer på en måte med deg. Så du kan ta pizza... Ja, for det er sånn buffet, ja. Pizza-buffet. Uh-huh. Så du kan ta pizza, og så spiser du den, og kanskje når du da er ferdig å spise pizzaen, så har den allerede kommet tilbake til deg, fordi liksom runden har gått, ikke sant?
4: Ja, så du tar en bit, legger fra deg pizzastykket, den går til neste mann, de tar en bit pizza, ja. og så når du får den tilbake, så er det bare skorpa igjen.
3: Ja, det er ikke dette. Det er helt nydelig.
4: Men dette tårnet har ikke jeg hørt om.
3: Ikke?
4: Nei.
2: Du har hørt om Tyholt-tårnet.
4: Tyholt-tårnet, nei.
2: Det er svære tingen midt oppe. Det ligger i NRK Trøndelag og alt sånt.
4: Ja, det er der de henger, ja. Andreas, har du hørt om dette?
5: Jeg har vært der.
4: Du har vært der?
5: Når jeg tenker over det, så har jeg vært der, fordi kusina mi studerte i Trondheim, så vi var og besøkte henne, og da dro vi dit og spiste. Og det er faktisk en veldig kul restaurant. Ja. Jeg tror om det hadde het noe annet enn Egon, så hadde det vært veldig mye mer populært. Fordi det er en fantastisk opplevelse.
4: Det er bare feil at de har monopol på det tårnet, liksom.
5: Ja.
2: Ja, så dere er enige at innholdet i restauranten er bra? Eller altså, er det harri det også?
3: Jeg tenker litt sånn at, på en måte, når jeg tenker på min opplevelse der, så tenkte jeg mest på at det var på tårnet. Jeg tenkte ikke liksom, maten på Egon er helt ut av det blå, liksom. Sånn, eller helt... Men jeg synes at maten er god. Det er ingenting spesielt ved det. Så jeg tror at jeg er enig med majoriteten når det kommer til Egon, egentlig.
5: Det jeg liker med Egon er at de har all maten i verden. Du kan få cuisine fra alle ulike land, og det var de som lagde QR-kode.
4: Nei,
5: det var ikke
2: så konsert.
5: Det.
4: Men jeg skjønner ikke hva problemet er.
2: Jo, problemet er at jeg kan ikke foreslå Egon til venner nå.
4: Fordi de synes det er tacky.
2: Ja, og det er liksom sånn, nei, det er Harry.
4: Du går i cowboy boots, men du kan bare eie at du
2: liker tacky ting. Ja, jeg kan det, ja. Men det er jo litt kjipt å sitte og spise alene når man gjerne vil ha med seg 3-4 andre. Men
4: prøv, ok, mitt forslag.
2: For det er ikke dyrt heller.
4: Men jeg har en idé. Det du gjør, er det ikke dyrt?
2: Det er ikke dyrt på Egon,
4: er det? Jeg har ikke vært der, mann.
2: Jeg synes ikke det er dyrt.
4: Ok, det du gjør er at du presenterer dette med å være tacky som en litt sånn eksotisk opplevelse for dine Oslo-venner. Mm. At sånn, jo, prøv, bli med på noe vi gjør der jeg er fra. Dette er sånn vi gjør
2: der jeg
4: kommer fra. Dette er liksom en kulturell opplevelse, så da får de tar på seg sånne flanellskjorter og belter med veldig store spenner med horn på, og cowboy boots, og så blir de med på Egon.
2: Ja, for det er det. På torsdag så skal jeg på, jeg gjør ikke saken min noe bedre egentlig, men jeg skal på Conti-konsert på torsdag. Og da måtte jeg planlegge med broren min, som kommer inn til Oslo, hvor vi skal spise. Og da hadde vi sett for oss Egon, Pinchot Nation, eller Big Horn Steakhouse. Og så der kommer latteren. Hva er det som er de fete stedene å spise i Oslo som smaker som Egon?
4: Det smaker som Egon. Hvor er man får trendy barbecue sauce?
3: Ja, for du vil ha Egon, du vil bare ikke presentere det til vennene dine som at det heter
4: Friday,
3: Egon.
4: Var en ting lenge, hva skjedde med de?
5: Nei, de har en restaurant igjen, tror jeg. Okay. Og det er den som er ved Clarion The Hub.
4: Ja,
2: det er sånn at du kan, ja, det er sånn at du kan dra på country konsert, og så kan du dra på hotellet, og så kan du spise middagen liksom innenfor 150 meter. Du kan bare snuble bort på sentrumscenen, altså, tilbake igjen.
4: Ja.
2: Men jeg, nei, altså, jeg vil at det skal være sosialt akseptert å spise på Egon.
4: Hva spiser man når man spiser ute i Oslo? Spiser man bab?
2: Ja, bab har de ikke.
4: Nei.
5: Jo, de har de en slags kebab.
4: På hvem da? Hos hvem? Hos Egon?
5: Hos Egon.
4: Har du,
3: er det viktig det?
4: Ja.
2: Hvordan vet ikke jeg dette?
5: De har en kyllingkebab.
2: Oh, ja.
5: Men det som er greia med Egon, det er at folk liker det. Hadde folk faktisk dratt dit og spist, så hadde de likt maten. Men det er en guilty pleasure. Man driver ikke og går rundt og sier at dette er et sted jeg digger å spise. Det er litt som at man er en drittett fyr som digger å se på ASMR. Det er en guilty pleasure.
2: Vi må få bort guilty, det må bare være pleasure.
4: Men jeg tror du bare sånn be de ansatte servere matcha.
2: Ja, kanskje det.
4: Så bare sånn, vi skal ikke ta til oss en matcha på Egon.
2: Ja, det er det vi må gå for. Ja.
3: En pumpkin spice latte på Egon.
4: Enig.

0: Dette var Lene 3000 med Lights Off.
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
2: Jeg har funnet en profil på Instagram som handler om en munk, og i mine øyne så er dette verdens morsomste munk, fordi han er en såkalt desire munk.
3: Oi, oi.
2: Han har veldig lyst på mange ting, og i den stammen han er munk i, så er han den laveste rangerte munken. Han sier for eksempel at han synes det er kjedelig å være munk. Han har mye heller lyst til å gjøre andre ting. Han sier at en munk skal ikke ha ADHD, en munk skal ikke ha iPad, en munk skal ikke ha lyst til å høre på heavy metal, og en munk skal ikke spise dessert hver dag. Dette er ting jeg gjør.
0: Han gjør ADHD?
2: Han gjør ADHD, yes. Og han gjør det jævlig bra.
3: Så du er det motsatt av en munk da?
2: Han er det motsatte av en munk, men han bor på kloster, og de andre munker... Og de andre...
0: Så han er bare en fyr som har flyttet hjem på klosteret?
2: Nei, men han er en munk, men alle de andre munkene i hans liksom gren, eller stamme, eller hva man skal kalle det, de ler av han.
0: Brorskap, tror man kan si.
2: Ja, i brorskapet hans da. Ja. De ler av han, for de syns han er så dårlig munk. Og han har en jobb på klosteret som er at han skriver sånn calligraphy. Hva er det?
0: Kalligrafi.
2: Ja, kalligrafi. Han skriver det 8 timer om dagen, så går han inn på rommet sitt igjen, og så sitter han og spiser dessert og ser på YouTube-videoer. Og så, fordi det er et sånn dokumentarteam som følger han, og så var det sånn, får du noen gang fri fra å være her? Og så sa han, ja, jeg får 4 dager fri i året da. Men i år har jeg fått 5, så jeg føler meg veldig heldig. Oi, oi, oi. Så de spurte han, hva er det du skal gjøre i sommerferien din, som er de 5 dagene? Og da sa han at han skal på stranda, han skal drikke masse alkohol, han skal ha sex på stranda, og han skal på rockekonsert.
3: Ja, for det tar det til det neste levelet, etter liksom sånn YouTube og dessert. Ja.
4: Men det høres jo ikke ut som han har lyst til å være munk.
2: Han har ikke lyst til å være munk, så jeg skjønner ikke hvorfor han fortsetter å være munk når han har... Ikke noe grunnlag for å være en god munk, med tanke på at han allerede hadde ADHD når han ble det. Mm. Og at han hater det jo.
4: Men det må være kjempeirriterende for de andre. Det må være som å ha en i klassen som er sønnen til læreren, og så er det sånn alle er stille, og så er det en som bråker ekstremt mye, men han får ingen konsekvenser for det. Ja. Han gjør bare hva han vil.
2: For det er sånn, han ligger ute i de der trappene på klosteret, ligger sånn, ja. Så han får dobbelthaket og ligger med headset og sitter og vrikker på hodet og på rumpa og hører på heavy metal. Han sa at han elsker heavy metal, for det er da han føler seg lettest.
0: Men dette, kanskje han bare er en sånn han får henge på klosteret, så de andre munkene kan ikke la seg ragebaita, for det føler jeg er en viktig del av å være munk. Du skal ikke bli ragebaita.
2: Men kanskje han ble født inn? Han ble født inn i munk?
0: Ja, født inn, men det går ikke an, for hvis foreldrene hans er munker, så er jo ikke de så dyktige munker heller, på en måte.
2: Nei,
0: det er
2: sant
0: det. Men det er kanskje derfor at det går i arv, det å være dårlig munk.
3: Ja, men vil det si at det er bindende påmelding da? Hvis du blir født som munk?
0: Ja, det er det.
2: Men jeg føler han er en moderne munk. Fordi jeg så en video der han pratet om Trump. Ja. Han sa at Trump og alle disse andre rike fyrene, det er bare folk som har penger og går i fancy klær og sånn. Se på meg, jeg har på meg badekåpe liksom. Og så sier han, men hvis vi klær av oss, så er jo jeg bedre enn Trump. Så det er kanskje lurt å behandle alle med respekt, fordi uten klær så kan det hende at de som er fattige er bedre enn deg.
0: Denne logikken liker jeg, og Vetle, wow. Det er derfor du er best i studio.
4: Fordi jeg er penest naken, ja. Bare det?
0: Riktig.
4: Ja, det er en fin kompliment å få. Nei, men for en ekstremt rar tilværelse å være.
3: Ja, for en fyr.
4: Ja.
3: Jeg vil møte han.
0: Husker du sendte meg, det er den reelen du sendte meg i går.
2: Ja, det er Desire Monk.
0: Ja, det er det Desire Monk. For da ser jeg, han sitter bare og snakker med en kompis. Det er bare Munch som sitter og spiser iskrem du sendte meg.
2: Ja.
0: Og så spør han, hva er ponkotsu, som er japansk ord. Så spør han, hva er ponkotsu på engelsk? Og så sier han, kompisen hans, piece of junk. Og det er det han snakker om sitt eget hode, så han har veldig dårlig selvbilde også.
2: Ja, han har det.
0: Så han, han bare er ikke Munch, han er en fyr som har skinnet seg og har på sånn Munch-draks.
4: Men det gir litt viben til en som driver av, han hater studiet. Det er sånn, det her er det han prater om. Sånn, det er sånn, det her er liksom de samtalen du har med han som dropper ut om et par måneder.
0: Ja.
4: Men du bare vet, ok, han kommer ikke til å være helt frem til våren han er. For han bare sitter sånn, jeg får en sånn dritt, og jeg gjør hva jeg vil. Jeg ser på TV der jeg vil i klassen, og bare koser meg.
2: Det er han som har med to Red Bull og kjeks på forelesning.
0: I dag var jeg inne på, jeg studerer ikke geologi, men jeg var på en geologiforelesning i dag. Og de folka der, noe helt annet. Det var som å gå inn på ungdomsskolen igjen. Folk sitter og, jeg vet ikke hvor de får alle energidrikkene sine fra, men du hører kontinuerlig så det åpnes energidrikker konstant, og det er ikke så mange i det rommet, så noen drikker jævlig mye Monster.
3: Så når det ikke er noen som cracker opp en Monster, så er det sånn awkward silence, rett og slett.
0: Ja, for da foreleseren kan ikke snakke uten at
3: nei, de må ha sånn stimuli av bokser som åpnes.
2: Men altså, han Desire Monk, ja. Han har søtsuget til en narkoman. Han, det eneste han gjør er å sove, skrive kallografi, og spise dessert. Han elsker dessert, og jeg elsker også dessert. Kanskje jeg er en Desire Monk?
3: Kanskje det er moralen her?

0: slutte lyden på kinoen.
1: Nei, at det går an.
0: Det, altså, det er et rom der du bare skal se på film, altså lyd og bilde.
2: Ja.
0: Og lyden slutter, og vi blir sittende der som en sånn gjeng med litt sånn beskjedne nordmenn. Litt sånn nerder også, fordi det var liksom en dokumentar. Og så går han ene ut, han ene tar ansvar. Han går ut og sier til de, det er ikke noe lyd her, liksom. Og så kommer de, det kommer to personer inn for å fortelle oss at nå jobber vi med å fikse det her. To personer står da inne og passer på oss, mens det ikke er noe lyd. Det blir spolt tilbake, og filmen fortsetter. Og det var en relativt grei kinoopplevelse. For de har satt fremst. For på andre kinoer jeg har vært på, så sitter folk på mobilen, folk knaser, og folk oppfører seg ikke som de skal på kino, synes jeg. Og da lurer jeg på, har vi mistet kinokotymen? Hva er deres take på kino?
2: Kinokotyme?
0: Ja, altså å sitte rolig, spis seigmenn, ikke spis popcorn. Eller jo, nei, ok, sorry, popcorn er lov, popcorn.
2: Men har vi mistet, har det noen gang vært vanlig å si sånn, hei, ikke spis popcorn, du skal spise seigmenn. Det har aldri vært en tid, det.
3: Men jeg er veldig glad i kinosnacksen, sånn popcorn og baconsnacks og sånn. Mm. Men det som er greia, hvis du skal kjøpe baconsnacks, så spiser du spiser opp i reklamen.
0: Ja, det var 20 minutter. Jeg timet, det var 20 minutter med reklame.
1: Ja, og det går utrolig sakte når man må sitte med en baconsnacks i fanget uten å spise. Ja,
2: hvorfor er det et problem, lurer jeg på? Hvorfor kan man ikke bare si, jo, jeg kjøpte snacks og spiste det opp i reklamen? Så var jeg fornøyd, jeg hadde spist snacks. Og når filmen begynte, så hadde jeg drukket brus og spist snacks. Så nå kan jeg se på film.
0: Ja, men det er det samme som når jeg har betalt for noe. Jeg vet ikke hvilke strømmetjenester det er. Jeg tror det er TV2. Når du betaler for den, så får du fortsatt reklame på noen serier. Og det, jeg har betalt for å dra på kino. Da har jeg betalt for at jeg skal slippe reklame, føler jeg.
1: Ja, det er derfor jeg alltid kommer sånn 10 minutter kvarter
2: for seg. Ikke for å være en som... Hva skal jeg si, driver med antireklame, men du drar på feil kino i Oslo hvis du drar på en som har reklame. De to beste kinoene er en, for det første, billigere, halve prisen, om ikke mindre, og har ikke reklame og viser kulere filmer. Vega og Cinemateke, vi er ikke sponset.
0: Ja.
3: Og de har gode seter.
2: Og de har gode seter.
0: Ja, men setene i går var helt fantastiske. Det var elektriske.
3: Hvilke liksom, kino var det på?
0: I ringen.
3: Ja, de har noen nye saler der, som er liksom, det er Supreme-saler nesten. Det er sånn relaxed chairs. Ja. Så de har sånne knapper på siden, der du kan styre stolen din, og det er dritchill.
2: Ja, du kan kjøre den. Det er sånn radiobil, egentlig. Det sitter bare i en liten radiobil. Det er ingen som ser på filmen.
0: Men det hjelper ikke med relaxed chair når folk sjekker klokka og Snapchat annet hvert minutt.
1: Men gjør man det? På en dokumentar?
0: I går så var det lyden som var problemet.
1: Ja.
0: Men når jeg har vært på andre... Altså, det jeg føler når det er filmer som har blitt hypet opp, så er det helt forferdelig å være på kino. Fordi folk skal sjekke den mobilen hele tiden, og folk driver å ha med seg sånn... Folk som har med seg Burger King-pose inn på Storo.
2: Ja, men det er fordi det er din kinokultur som er problemet, ikke kinokultur generelt.
0: Ja vel.
2: Ja, nettopp. Hør nå. Fordi på sistnevnte kinoer så er det et mer sofistikert publikum. De viser filmer som har blitt hypet opp også, og så viser de mer sofistikerte filmer iblant.
0: Ja, men hvor da?
2: På Vega Cinemateket.
0: Ja, men jeg har vært der også.
2: Du har ikke vært der nok hvis du klager over dette på ringen.
0: Ja, men ringen er jo ikke Cinemateket, tydeligvis.
2: Nei, det er ikke det.
0: Nei, men det er også sånn, jeg har sett Mulholland Drive på Cinemateket.
2: Veldig Cinemateket-film, altså.
0: Ja, og den ser man ikke. Altså, jeg drar jo på IMAX, for jeg skal se liksom...
2: Og du var Odyssey. På IMAX?
0: Ja, nei, men ikke i går, men jeg så The Odyssey, for eksempel. Odeon, da vil jeg vil se filmen, jeg vil ikke se den sånn liten sånn hvit firkant nede der, som sjekker klokka her, og sjekker klokka der, og sjekker klokka der.
1: Går inn på Letterboxd 5 minutter inn i filmen
2: mens den er på.
0: Ja. Nei, jeg har ikke likt kino det siste. Og jeg elsker kino egentlig. Så jeg føler meg snytt. Og litt lei meg, rett og slett.

0: Oh, dette var Los Plantonics med The Garage.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Får du skrudd av viften, Andreas?
3: Ja,
0: vi har sånn vifte, så vi må skru av så ikke lyden blir helt kødda med. Sånn.
3: Da.
0: Der døde noe, så blir vi glovarme. Hva skulle du si, Andreas? Du så som du ville si noe.
3: Vi alle i studio her har veldig gode forutsetninger for å bli rappere.
0: Hvertfall Vetle.
3: Ja, hvertfall Vetle. Og jeg har laget en liten liste over hvorfor vi har gode forutsetninger.
0: Ja, ok.
3: Vi alle har swag.
0: Mm, enig.
3: Vi kan gå med lue og skjerf på sommeren. Det går fint for oss. Vi alle har en kul og særegen gange slash bevegelsesmønster.
4: Så sant.
3: Vi alle kan spytte bars. Jeg ligner litt på Cezinando. Mm. Vi er sjeldne, vi er one of one, alle sammen. Jeg er fra østkanten, og vi kan lage lydeffekter med munnen. Så nå vil jeg at vi skal ha en liten konkurranse. Hvem i studio har faktisk en sjanse for å bli rapper? Så nå skal vi skrive litt bars, dere. Jeg håper dere gleder dere. Så nå får vi et par låter til å skrive litt bars, og så er vi tilbake om et par strakser.

mitt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Nå er dere med på outroen alle sammen. Hvilken låt var dette her, Andreas?
1: Dette var låten DFGT av Arctic
0: Ja, det var den vi hørte først.
1: Og så var det Amor i Vida med Pocket.
0: Hva synes du om denne låten, Trond Frida?
2: Det var helt nydelig.
3: Er vi fremme snart?
4: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
1: Jeg synes small talk er vanskelig, og her denne helgen så var det jo en fest vi alle her var på. Men før man drar på fest så skal man på fors, og det er en...
0: Her var dere på fest?
1: Ja.
0: Med alle sammen?
1: Ja,
2: Kleint. Kleint i studio.
1: Men uansett, så før den festen Ulrik ikke var invitert på, så må man jo på fors, fordi det er en del av det. Og det er en sosial situasjon som jeg synes er ubehagelig, fordi der må man sitte med folk man så vidt vet navnet til, og drive en samtale fremover. Og for en som egentlig er ganske introvert og synes at smalltalk er vanskelig, så er det vondt å være i den situasjonen. Fordi hvis jeg sitter og prater med noen, og jeg ikke umiddelbart synes de er veldig interessante, så synes jeg det er vanskelig å komme på spørsmål. Fordi spørsmålene dukker ikke opp i hodet mitt. Jeg kan sitte og prate med en, og så prater de masse, men jeg synes det ikke er kult det de prater om. Så kommer jeg ikke på å si åja, hvorfor det da? Jeg kommer ikke på det engang.
0: Så jeg lurer på, du bare blir sånn, de sier noe, og så bare nikker du.
1: Ja, jeg sitter og nikker, og hvis jeg merker at oi, dette blir kleint, så kan det godt hende at jeg faktisk bare snur meg. Og går fra situasjonen. Jeg rømmer. Så nå sitter jeg her i studio med tre stykker jeg anser som ganske greie på smalltalk. Så jeg lurer på om dere har noen tips til hvordan man kan bli bedre på smalltalk.
2: Altså, jeg hadde det kjempehyggelig på lørdag selv, men på et punkt her så stirrer jeg litt ut i lufta, så tok jo du og dulte bort til meg og spurte, går det bra, Frida? Jeg var sånn, ja. Men, så jeg har litt samme problemet, men nei, det er bare å ta det på sparket, altså.
5: Drikk utrolig mye. Ja. Uansett fordi hvilken setting du er i.
0: Det spiller ingen rolle hva du har intensjonen med å si. Det blir bare
5: altså, du sa det sånn.
0: Nei, sånn, og da sånn.
1: Men jeg vil jo bli oppfattet som en hyggelig og en person med god diksjon.
5: Da kan du prøve andre rusmidler.
0: Er du det? En hyggelig fyr med god diksjon?
1: Ja, vanligvis. Det er bare at jeg synes det er vanskelig å vise, med tanke på at jeg ikke kommer på spørsmål jeg kan stille til folk.
0: Nei, ok, kanskje vi skal skrive litt manus til deg. Vetle, hva pleier du å si til folk? Du er jo journalist.
5: Ja, du bør jo begynne med å være ekstremt engasjert i det. Du må glemme at du er deg selv. Det er det som funker best. Bare, altså, man er veldig klar over at man er seg selv på fest. Og man er veldig sånn, redd for at folk skal oppfatte deg som rar. Så du må zone ut deg selv. Jeg vet, det var det du hadde problem med, ikke sant? At du blir for mye deg selv. Mm. Så tenker du sikkert på, hva skal jeg si neste nå? Hva kan jeg kontre med hvis de spør meg noe?
1: Så jeg må ha en inngang til samtale som er litt sånn, jeg ser på en YouTube-video jeg interesserer meg jævlig om.
2: Ja.
5: Du må, i hvert fall de første minuttene, så må du ha superinnsats, og etter det så kan du chille. Du må bare gønne på, være sånn, hva gjør du? Hva heter du? Hva heter du? Og så prøv å huske det også. For ofte så det har jeg problem med selv, at jeg kan stille folk spørsmål. Hva heter du? Hvor jobber du? Hva gjør du? Og så husker jeg ingenting av det. Og senere da, så er det veldig kleint.
0: Ja, men dette her er et eksperiment. Ok, nå bare sånn, jeg kan ikke henvise til kilder nå, så jeg bare påstår, bare vite. Men det, jeg mener å ha hørt at det var et eksperiment som ble gjort på nettopp dette, hvor flinke folk på fest er til å huske infoen de blir fortalt om folk. Så var det noen som gikk rundt og introduserte seg selv som persisk krigselefant. Hvor da overraskende mange ikke reagerte på dette navnet.
2: Ja, ikke sant.
5: Ja, men det hadde ikke jeg gjort heller. Nei, fordi første gang noen forteller navnet sitt til meg, så tenker jeg bare, nå må jeg klare den handshaken. Nå må jeg klare å jeg må holde meg på beina.
0: Så ikke du sier altså til William, eller?
5: Ja, eller at jeg bare snubler.
0: Hei, jeg heter Men jeg fikk ikke det. Sånn.
5: Der, ja. Det er, fint. Er det den lyden man lager når man snubler?
0: Ja, det er sånn når nesa de treffer hjernen din.
5: Nei, men det er så høy, så blir det sånn
0: ja.
5: så smeller det plutselig.
2: Ja, men jeg tror faktisk ikke at jeg hadde reagert hvis du hadde sagt at det var navnet ditt. For jeg trenger alltid, at folk repeterer navnet sitt minst en gang før jeg husker det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men kan jeg fortelle om en annen opplevelse jeg har hatt?
0: Du har to sekunder.
1: Jeg har to sekunder. Jeg var på en fest, og så endte jeg opp i samtale med en svenske. Og han het Malcolm.
0: Ja, for svensker har vel amerikanske navn noen ganger?
1: Ja.
5: Malcolm.
1: Jeg sto der med Malcolm.
2: Fra Malmö.
1: Og vi sto og pratet sammen. Og så på et punkt så syntes jeg han var kjedelig, pluss at jeg ikke forsto hva han sa. Og da er det ekstra vanskelig å komme på spørsmål. Så da snudde jeg meg faktisk og gikk.
0: Du sa ingenting og gikk?
1: Ja. Og da blir man jo oppfattet som...
0: Skjermtroll.
1: Ja, jeg vet det. Da blir man jo oppfattet som frekk, da. Men det var ikke ment som noe frekk. Dette var bare en utvei. Jeg rømte.
2: Du gjorde dere bygget en tjeneste.
1: Å rømme.
0: Det var kult. Etterpå skal jeg fortelle dere noe veldig interessant. Ja.